0: ستر ستر خندونه دي نو اوس دا چې دا سنگل منځزي د دې لپاره یو هغه عدالت چې مثلا عدالتي په عدالت باندې بنیاد د انساني حقینو حقونو باندې ولاړ تړونونه چې رامنځته شي نو بیا دا عصبیتونه لویږي یعنی مطلب ډېر وګړي پکې دغه ډلې چې دا لویږي او عصبیت پیاوړی کیږي چې د دې په نتیجه کې ملي دولتونه بیا امکان پذیر کیږي. بل خبر ده چې بدبختانه د افغانستان په برخه کې استعماري قوتونو چې افغانستان کې دغه عصبیت یعنی ملي عصبیت او د افغانستان د قوت باندې د تمامېدونکی عصبیت هغه کمزوری کې په دې کې استعماري لاسونه موجود وو. مثلا افغانستان کې بیلابیل قومونه د یو بل په وړاندې جنګول او د هغوی ترمنځ کوچني کوچني ډلو ترمنځ عصبیتونه رامنځته کول او بیا همداسې د افغانستان په څو ټوټو باندې ویشل د خپل د هغه عصبیت او هغه د ملي ځواک فطري ځواک چې هغه ملي دولتونه پیاوړي کولی شي او رامنځته کولی شي او یو ښه حالت ته رسولی شي هغه له منځه وړي دي. هغې په مخ کې ډېر خنډونه دي. نو د دې لپاره چې څومره دغه عصبیت یا دغه فطري ځواک او د موږوالي احساس هغه پیاوړی شي او په ډلې لوی شي نو هغومره د ملي دولت او د ولس دولت د رامنځته کېدلو سبب ګرځي.
1: او ډیره زیاته مننه میرمن اکبرزی. یو ډیره مهمه پوښتنه چې راپیدا کیږي دغه د عامه بې باورۍ او عدم اعتماد په برخه کې هغه د ښځو نقش ده. دا دې ته له بده مرغه نه له رواني پلوه نه له ټولن پوهنیز پلوه داسې مشخصه د افغاني ټولنې باندې ماته یا به ماته مخې ته نه راغلي په دې وروستیو کې لږې خبرې شوې په علمي بڼه. البته موږ ډېرې زیاتې میډیایي خبرې کوو اما علمي شاخصونه لا تر اوسه نه لرو چې په یوه ټولنه کې د بحران د اعتماد په برخه کې د ښځو محرومیت څومره نقش لري. نیمایي ټولنه همدا اوس له هر څه نه محرومه ده. آیا دغه بې اعتمادي او دغه خپله دغه د ښځو اخیستل شوې تروما او ګرومونه چې دوی له دې حالاتو څخه اخلي د راتلونکي نسل ته نه لیږدي، آیا دا فاصلې نه زیاتېږي، دا بې اعتمادي نه ژورېږي؟
2: اتمن زیاتېږي. په روانشناسي کې یو اصطلاح ده، هغې ته وایي انټر جنریشنل تروما، یعنی هغه تروما یا د وحشت تجربې چې نسلونو ته انتقال کوي. موږ خپله د جنریشنل تروما کسانی چې موږ ته را رسېدلې ده له هغه تروماګانو نه چې زموږ پلرونه او مورګانې تیر سوي دي، نو موږ چې کوم حالت نه تیریږو هغه تروما د موږ ماشومانو ته هم انتقال کیږي. حتی اوس که موږ په غرب کې هم ژوند کوو دا تروما اتمن انتقالیږي. نو هغه کسان، هغه میرمنه چې د افغانستان په منځ کې ژوند کوي او د هغوی هغه ابتدایي انساني حقوق هغوی نه اخیستل سوي دي چې هم دین ورته ورکړي دي او هم د بشر حقوقونه هغوی ته دا حق ورکړی چې باید مکتب ته لاړ سي، لوست او لیک زده کړي او ښو ښوځایو کې ښه مقامونو کې کار وکړي او شغل پیدا کړي او حتی د خپل کور معیشت په غاړه واخلي. نو کله چې تاسې داسې یو حقونه خلکو نه اخلي دا نه یوازې چې د هغوی اعتماد هغوی نه اخلي، د هغوی کوم چې شخصیت له هغوی نه اخلي، هغوی ته دا تاسې پیام ورکوئ چې تاسې یوازې لکه یو ماشین باید ماشوم راوړئ. حتی له دې نه هم بې خبره چې یوه مور کومه چې سواد لري ډېر فرق لري له هغه مور نه چې سواد نه لري. د دغه دوه کورنیو ماشومان که تاسې سره پرتله کړئ نو په دې کې به تاسې ډېر غټ توپیر ووینئ. نه دا چې هغه څوک چې سواد نه لري ډېر ښه ماشومان نه سي تربیه کولی، البته سي تربیه کولی سي، مګر که تاسې د یو مور په حیث سواد ولرئ نو تاسې هغه کوم شیان چې د علم على لارې تاسې کسب کړی دی هغه هم خپل ماشومانو ته ور انتقالوي نو دغه تروما د دوی په وجود کې پاتې کیږي او دا بل نسل ته انتقالیږي دا په یو ډېره اوتومات یا توګه باندې دا کار رامنځته کیږي له هغه سترس نه چې مور تیریږي له هغه خفګان نه چې مور تیریږي ماشومان دا کولی سي چې په ډېره غیر مستقیمه توګه ځان ته جذب کړي او غیر له هغې نه په دې اخرو کې داسې څېړنې رامنځته شوي دي چې دا تروما د موږ په وجود کې ځای نیسي حتی هغه نجونو چې ودونه یې نه دي کړي دا خپل ماشوم ته د وینه لخوا نه د جنتیک لخوا نه دا تروما انتقالولی سي او له بده مرغه هغه بل نسل چې رامنځته کیږي هغه به د دغه تروماګانو کسان وي چې د دغه تروماګانو نه تیریږي که څه هم په هغه وخت کې کیدای سي هیله خدا ده چې صلح وي امنیت وي خو بیا هم د دغه تروماګانو له خوا نه هغوی کیدای سي چې ډېر اغېزمن سي
1: ډیره زیاته مننه ښاغلی بشاریار سره د جمع په مقدمه کې هم اشاره کړې وه او تاسو هم په دې دوه ځلې ټینګار وکړ زه ور بیا تکراروم چې کوم عصبیت چې موږ دلته دی ابن خلدون د تیوري په اساس یادوو هغه دغه عام عصب خرابي یا قهر یا غصه نه ده بلکې دا یو داسې محور ده چې په هغه باندې د یو شمیر خلکو تړون او پیوستون رامنځته کیږي د هغوی د ګټو او د هغوی د ځانولۍ د ساتنې دپاره چې همدا چې زموګواله ستاسو په ډیره ښکلې عبارت باندې موږ پر همدغه اړخ باندې غږیږو خو مسئله زموږ پرابلم دا دی چې موږ هغه مثبت لوی ملی عصبیت چې قدرتمند هیوادونو یې رامنځته کړي دي هغه په وړو وړو عصبیتونو مات کړی دی او دلته نو دا زموږ دپاره په منفی پدیده بدل شوی دی اوس د همدغه تعبیر او په همدغه معنا که راشو له قبایلو او قومونو نه تیر شو له ژبو او سیمو نه ایډیولوژیک عصبیتونه خصوصا که هغه هم کوچنۍ او ډله ییزې وي که هغه چپ ایډیولوژۍ ګانې وي او که هغه ښي اړخې ایډیولوژۍ ګانې وي د مذهب په بڼه د فقهي اصولو د تفاوتونو په بڼه او یا هم د چپي سوسیالیستي کمونیستي ایډیاګانو په اساس چې په افغانستان کې دا هم سره وجنګېدل پر دوی هم دغه قاعده د تطبیق وړ ده
0: مننه جناب استاد چې تاسو د موضوع روښانه کړه بدبختانه د حساسیت زموږ په ټولنه کې ډېر په منفي معنا باندې ډېر زیات کاریږي او موږ لکه دا د هیګل یا مثلا د مارکس یا د نورو کومو نظریاتو په شان باندې چې کومه نظریه ده یا مثلا د ایمایل دورکیم یا د نورو هغه علمي اړخ باندې موږ بحث کوو چې دا روښانه شي چې دا بیا ځان سره نور آباد ونه لري یو شای چې په د ملي دولتونو لپاره مخکې ما یو موضوع ته اشاره وکړه د دې لپاره چې ملي دولت پیاوړی شي افغانستان بدبختانه موږ په سلو کلونو کې درې منظم او قوي د ماډرن حکومتونه چې دي هغه له لاسه ورکړي یا درې ملي پوځونه مو له لاسه ورکړي د امان الله خان ورپسې د ډاکټر صاحب نجیب په دوره کې ورپسې بیا د جمهوریت چې موږ تاسو ټول شهیدان یو دا باید وڅېړل شي او په علمي بنسټونو باندې معلومه شي چې خبره چیرې ده نو له هغې نه وروسته بیا د دې لپاره ځانګړی یو چارچوب او ځانګړی یو تګلاره هغه د هغې په رڼا کې د ملي دولت د رامنځته کولو لپاره بیا کار وشي بله هو د ابن خلدون دغه د عصبیت تیوري چې تقریبا شاوخوا شپږ سوه کالو راهیسې او اوس ډېر زړه شوې هم ده او نورې نوي نوي مسلې نوي تیوریانې موجودې دي که په همدغې زړې تیوري باندې هم موږ ډېر څه لاسته راوړلی شو اوله مسله زموږ د ښار تر منځ زموږ د افغاني ټولنې طبیعت متفاوت ده هغه دا چې یو شمیر خلک په کلو کې اوسیږي، ډېرو لرو سیمو کې اوسیږي، د هغوی غوښتنې ډېرې جلا دي، او هغه چې په ښارونو کې په بیوروکراسۍ کې دغه 300 کلونو شاوخوا کې پاتې شوي دي، د هغوی غوښتنې ډېرې جلا دي. نو د دې لپاره ډېر نمونې په دنیا کې شته دي چې د دیموکراسۍ نمونه یا نور د دولتونو نمونې شته چې کیدلی شي له هغو نه استفاده وشي، او د هغې په رڼا کې د ټولو غوښتنې چې هغه خلک ښاري دي او هغه خلک چې بدبختانه د ښاري حکومتونو د پالیسیو د نشتوالي له وجې نه هغوی غریب او هغه غوښتنې ډېرې ابتدایي پاتې شوي دي، د هغوی ټولو حقونه او د هغوی ټولو ازادۍ په پام کې ونیول شي، او استا د دې لپاره په یو منظم شکل باندې په حساب شوي شکل باندې د ملي دولت رامنځته کېدلو لپاره کار وشي. که څه هم دا کار اوس ډېر ګران بم وي، ګران په دې چې دنیا ډېره مخته تللې ده، او د دې ځان سره د دې ملت خپل ولس کشول د هغې خواته یا د ولس هغې خواته رهبري کول دا به ډېر کارو غواړي، خو په هر صورت بیا هم د دې امکان شته، او د همدې تیوري د ابن خلدون د عصبیت د تیوري په رڼا کې چې څنګه موږ کولی شو دغه عصبیت په پراخه کچه باندې د خلکو د غوښتنو د خلکو د ضرورتونو د هغوی په بنیاد باندې د هغوی د بیلابیلو نورو تعاملو د هغوی د بیلابیلو غوښتنو په رڼا کې وکولی شو چې موږ دغه ملي عصبیت پیاوړی کړو او یو ملي دولت ته لار هوار شي.
1: او ډیره زیاته مننه تاسو یو ډیر ښه برخه ته راورسېدئ چې زه به بیا د میرمن اکبرزی له بحث نه وروسته دې ته راشم، او هغه چې تاسو تیار پرې فکر وکړئ هغه دا دی چې موږ ولې ابن خلدون ته لاړو، د دې لپاره چې له بده مرغه هغه مدرن تیوریګانې چې د دستجمی رفاه د ترلاسه کولو او د هوساینې دپاره اوس نور نو هغه حدود ماتایی چې د ابن خلدون په وخت کې و، مثلا قبایلیت، له بده مرغه هغه ډېر زیات په افغانستان کې د تطبیق وړ نه دي. نو بیا به هم د نویو مډرنو اصولو ته به راشو. په بله پوښتنه کې هم اوس یوه بله پوښتنه چې هغه میرمن اکبرزی راته جواب کړي، هغه دا ده چې موږ څنګه کولی شو د عامه اعتماد دپاره، یا په هماغه بحث چې موږ له ښاغلي بشریار سره وکړو چې له دې کوچنیو محورونو نه راووسو او د افغانستان لپاره یو لوی محور جوړ کړو، دې دپاره ملي اعتماد یا د ملي باور اصل مهم دی چې دا رامنځته کړو. آیا داسې میتودونه او لارې چارې په ټولنیزه ارواپوهنه کې شته چې له سیاسي هڅو سره یې ګډې کړو او یو شمېر داسې روایتونه ایجاد شي یا داسې کلیشي جوړې شي چې دغه په اساس دغه اعتماد بیرته رامنځته شي؟ موږ له بده مرغه د روایتونو له نشت سره هم زوریږو په ملي سطحه کې، مثلا د قومیت، د ژبو، د جنگ، د وړو وړو عصبیتونو د ټکرونو دپاره پریمانه روایتونه لرو. عبدالرحمن خان ظلم کړی و په پلانی قوم باندې مثلا، نو اوس موږ لګیا یو دا هغه مسئله اوس بیرته هغه کوو. فلانی سړی په پلانی وخت کې دومره خلک وژلي وو، نو بنا پر دې اوس موږ لګیا یو د همدې په اساس مو یو کوچنی عصبیت جوړ کړی دی او باید ټول افغانستان تهدید کو. د دې دپاره زه باور لرم چې ټولنیزه ارواپوهنه لارې چارې لري. په دغه برخه کې مو وپوهوئ داسې څه شته چې لوی روایتونه پرې جوړ کړو؟
2: حتما. ولې نه ګورې، هماغه رقم چې یو ګروپ کیدلی شي په هغې کې یو عصبیت رامنځته شي، یو تنشن رامنځته شي، یو ګروپونه خپل منځو کې د هغوی په منځونو کې نفاق رامنځته شي، د دې ریورس هم شته، میتودونه یې هم شته، لارې چارې یې هم شته. خو زه فکر کوم چې د یو مملکت په حیث باندې افغانستان لپاره د ډېر یو پیاوړي رهبر ضرورت حتمی ده. نو کله چې دغسې پیاوړی رهبر رامنځته سي، دا ټول دا نراتیو چې کوم ده، دغه کیسه چې کومه ده، دا ورو ورو بدلېږي. له دغه منفي خبرو نه چې نن سبا موږ ټول په مختلفو ټولنیزو پاڼو کې ګورو چې څنګه چې تاسو ورته ذکر وکړ، ټول په دې پسې دي چې کم شی خراب دی، چا کم خراب کار وکړ، چا کم منفي حرکت وکړ. خو په دغه 45 کلونو کې چې کم اوقات په افغانستان کې وسوه، اکثره یې ډېر منفي و او خلک له دې نه ډېر متاثره شوي دي. خو که موږ دغه نراتیو هم بدل شي د خلکو، او بیا هم زه وایم چې دغه ټول شیان د یو پیاوړي رهبر اوسېدو نه پس امکان لري چې خلک یووالي ته راوبلي، او هم په مختلفو طریقو باندې، هم د کلچر له لارې، هم د موسیقي له لارې، هم د تعلیم او تربیې له لارې، هم د هنر او تیاتر له لارې، په ټولو دغه کومې گزینې چې موږ لرو، کوم لارې او چارې چې موجود دي، د دغه ټولو نه موږ باید کار واخلو. خصوصا په دغه دور کې چې د ټولنیزو پاڼو ته ډېر خلک لاسرسی لري، نو همدغه رقم چې موږ ګروپونه تربیه کولی شو چې نفاق منځته راولي، همدغه رقم ګروپونه کیدای شي تربیه شي چې یووالی منځته راولي، مثبتې کیسې رامنځته کړي، تر څو چې دغه عصبیت چې کوم موجود ده، دغه تنشن چې کوم موجود ده، خلک هم فکر کوم چې ستړي شوي دي. همغه رقم چې د موږ میلمه بشریار صاحب دې ته اشاره وکړه، هغه تیوري ته چې هره تیوري خپل یو یا هر ډول خپل کوچنیوالی لري، ځواني لري، زړتوب طرف ته ځي، او بیا بالاخره مرګ طرف ته ځي. نو د افغانستان خلک هم اوس هغه آخري مرحلې ته رسېدلي دي چې موږ هر څه تجربه کړي دي، او ټول خلک دې ته تنده لري چې بالاخره یو آرامه، سوکاله، یو مثبته فضا رامنځته شي. ایت یو شخصي پښتون، یو شخصي تاجک سره کوم مشکل نه لري. هر پښتون لاس تاجک ملګری یا ملګری لري، او همدغه برعکس، همدغه رقم په ازبک و هزاره و بلو بلو بل. نو په شخصي توګه داسې کوم مشکل په افغانستان کې نشته، خو دغه یو سیاسي مشکل ده، او د دې سیاسي مشکل له منځه وړلو لپاره اول باید موږ یو قوي پیاوړی رهبر چې ټول افغانستان یووالی وغواړي، د ټولو ژبو قومونو، بېلابېلو قومونو شراکت وغواړي، او بیا وکولی شي چې دغه رواني تکتیکونو نه، د ټولنیزې ارواپوهنې تکتیکونو نه کار واخیستل شي، او د خلکو منځ کې یو مثبت چې کوم فضا ده، هغه رامنځته شي.
1: او ډېره مننه قدرمنو لیدونکو. دغه تصویر چې تاسو ګورئ دا په اروپا په وخت اوس د لمر د بشپړ نیولو یا تقریبا بشپړ نیولو تصویر دی، چې دلته لمر لا په آسمان کې دی خو فضا ټوله تیاره ده، او ښایي ډېر خلک یې په مسلحو سترګو وویني، یعنی هغه مخصوصو عیناکو سره. ما ویل کېږي چې دا پرته له ځانګړو سترګیو څخه د دې لیدل شاید سترګو ته تاوان ورسوي. په زړه پورې پیښه ده زموږ په پروګرام کې. په هر صورت موږ خپل پروګرام ته دوام ورکوو. مننه قدرمنو همکارانو چې دغه تصویر مو وښود. ښاغلی بشریار، زه به اوس هغه اساسي پوښتنې ته راشم چې باید ډېر پخوا پوښتنه کړې وه، له بده مرغه وخت هم کم دی، مګر غواړم وی پوښتنه. هغه دا دی چې موږ ولې 600 کاله مخکې ته لاړو؟ زه بیا وایم سمه ده چې نوي میتودونه به نور د ابن خلدون د تجربو پر اساس رامنځته شوي چې ډېر به توپیر ولري. مثلا په پرمختللو هیوادونو کې به نور نو د دې په سر خبرې وي چې څنګه اقتصادي وضعیت ښه شي، څنګه د خلکو د ژوند سطح ښه شي، او دا په دې خلکو کې هر څوک وي، د یو هیواد ټول اتباع شامل وي، د یو هیواد ټول خلک پکې شامل وي، او دا یو لوی عصبیت وي چې مثبت اړخ ولري، ملي د نورو د ګټو په وړاندې خپلې ګټې خوندي کړي داسې به وي. خو زموږ ستونزه له بده مرغه ډېره زړه ده او لا هم هماغه چې ما کوم نقل قول چې د هغه نه اخیستی و له ابن خلدون نه همدا یې ویلي چې کټمن لکه زموږ اوسنی حالت. نو موږ یوازې دوه یا دوه نیمې دقیقې لرو د دغو نویو میتودونو په اساس څنګه خپلې زړې ستونزې ته حل لاره موندلی شو؟ لطفا لنډ.
0: ډېره اسانه خبره ده، هغه دا چې په انساني حقونو باندې، انسانی ازادیو باندې ولاړ په لویه کچا عصبیت رامنځته کول دي او د هغې پیاوړی کول دي. یعنی بنیاد باید بشری حقونه، بشری ازادۍ، اقتصادی ښیرازي، عدالت او نور دغسې مثبتې پدیدې واوسیږي. د هغې په اساس باندې ډیر اسانه دی چې دې موضوعنه د افغانستان یو ډېرې ښې خواته لاړ شي. خو بدبختانه دې ته څوک حاضر نه دي. هغه خلک چې په واک کې راځي هغه دې مسلو ته په ژور علمي او بنسټیز ډول باندې دې مسلې ته نه ګوري. یوازې دوی چې کله واک ته ورسیږي نو دوی بیا په تجمل او په ظلم، استبداد او د خلکو په د خلکو د ازادیو د حقونو په پیمالولو په دې سر شي. نو همدا دی چې
1: د هغې په مقابلېږي
0: او هغه بیا د هغې ځای نیسي.
1: ډیره زیاته مننه قدرمن بشریار صاحب درنی میرمن اکبر زئی ستاسو له عالمانه توضیحاتو څخه ستاسو له ګډون نه. قدرمن لیدونکو زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې سپړنې پورې مو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شي.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
6: یک دقیقه خبر.
7: انستیتیوت لوی، نهاد تحقیقاتی امور بین الملل استرالیا، تغییرات بنیادی در نظام معارف افغانستان را بررسی کرده و گفته است در حالی که جامعه جهانی منتظر بازگشایی مکتب‌های دخترانه است، طالبان در حال مهندسی و بازسازی کامل نظام آموزشی افغانستان بر اساس ایدئولوژیک خود هستند. بر اساس گزارشی که لین اودانل، روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته، نوشته است، طالبان نظام معارف افغانستان را به نحوی تغییر دادند که حتی در صورت بازگشایی دوباره مکتب‌های دخترانه، معارف مدرن و سابق افغانستان دیگر وجود خارجی نخواهد داشت. در این گزارش آمده است که بر اساس یافته‌های نهاد جامعه مدنی شبکه همراه، تعداد مدرسه‌های دینی از حدود 5000 مدرسه در زمان جمهوریت اکنون به بیش از 23000 مدرسه دینی افزایش یافته است.
8: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: از نگاه دیگر،
5: آیا مسجد همواره جایی برای سرکوب زنان بوده؟ از قتل فرخنده در مسجد شاهد شمشیره با تحریک یک ملا تا منبرهایی که در سالهای حاکمیت طالبان به تریبیونی برای فرمانهای سرکوب و حذف زنان تبدیل شدند. در برنامه از نگاه دیگر من مرسن سیاس این موضوع را با محمد محق نویسنده و پژوهشگر دینی در میان گذاشتم.
9: برای گروه های اسلام سیاسی که میخوان از آدست دین و از نردبان دین بالا بروند برای رسیدن به قدرت، هدف قدرت است، رسیدن به قدرت است، حفظ قدرت است، تحکیم و توسعه قدرت است و دوامدار ساختن قدرت است.
5: تحریک به خشونت علیه زنان از منبرهای مسجد آیا سبب فاصله گرفتن زنان از دین و مسجد نمی شود؟
9: بخشی از گفتمان رسمی نبود که ملا هر روز بخیزن سر مسئله زن مانورد بدن و بحث داغشان باشد.
8: از نگاه دیگر
6: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: اسلام آباد با اجرای تدابیر مؤثر کنترل مرزی در امتداد مرزهای مشترک با افغانستان ادامه می دهد و عبور و مرور تنها بر اساس قوانین و مقررات تعیین شده انجام می شود. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، امروز در نشست خبری هفتگی این وزارت گفته است که مدیریت مرزها و رعایت قوانین مربوط به رفت و آمد افراد از اولویت های دولت پاکستان به شمار می رود و تدابیر لازم برای جلوگیری از عبورهای غیر قانونی ادامه خواهد یافت. موضوع افغانستان تنها بخش محدودی از نشست خبری این هفته وزارت امور خارجه پاکستان را تشکیل می‌داد و بیشتر نشست به تحولات منطقه‌ای و مسائل سیاست خارجی این کشور اختصاص داشت.
11: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
12: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
13: ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
6: رادیو افغانستان انترنت.

په وروستیو کلونو کې کله چې د وطندارانو ټولیزې رسنۍ ګورئ، داسې احساس مو کړی چې ستاسو په چاپیریال کې ټول یا ګڼ خلک له هر چا او هر څه ته په غوسه دي. همدا عمومي عصبیت دی. آیا موږ له عمومي عصبیت څخه ځورېږو؟ هیڅ حکومت ښه نه دی، هیڅ سیاستوال پاک او رښتینی نه دی. ټول بهرنیان زموږ دښمنان دي. هر څوک یوازې په خپلو ګټو پسې دی او ارزښتونه مات شوي. د عمومي عصبیت یوه لویه ویجاړي د باور او اعتماد له منځه تلل دي. ښایي موږ به هم د باور له بحران سره مخ یو. څوک خبر؟

0: ابن خلدون د مقدمه د دویم باب په نهم فصل کې لیکي، د ګڼو قبیلو او جمعیتونو هیوادونو ته سخته ده چې ځواکمن دولت جوړ کړي، ځکه د عقایدو او غوښتنو اختلاف چې د هر یو شاته یې یو عصبیت پروت دی له بل عصبیت سره ټکر کوي، او له همدې ځایه له دولتونو سره مخالفت او بیا یې پر ضد پاڅونونه راپاڅیږي. که هر څومره دولت هم ځان د عصبیت او قهریه ځواک په وسیله پیاوړی کړی وي او تر خپل لاس لاندې عصبیتونه ځواکمن او ارزښتمن هم بولي، خو بیا یې هم په وړاندې دا پاڅونونه او مخالفتونه زیاتیږي او پرله پسې تکرارېږي. د دې لپاره باید د افریقې او المغرب مثالونو ته ځیر شو. که څه هم د ابن خلدون له نظره جمعي عصبیت هغه پیوستونه او ټولنیز تړون دی چې یو شمیر خلک د خپلو ګډو غوښتنو او ګټو لپاره یو له بل څخه ملاتړ ته اړ باسي، خو د نورو ډلو او یا جوړښتونو په وړاندې یې ټکر ته هم مجبوروي. د مورخ په توګه نږدې اووه پیړۍ وړاندې ابن خلدون ګډ او ټولنیز عصبیت راپیژني. ښایي د همدې لپاره یې د ټولنپوهنې بنسټوال هم ګڼي. بحرانونه، جګړې، محرومیتونه، استبداد، بهرنۍ لاسوهنې، د مستبدو حاکمیتونو ظلم او سرکوب، د روحانیونو د عمل او وینا ترمنځ توپیر، او د اخلاقي ژمنتیا ماتول د بې باورۍ او ټولیزو عصبیتونو له لاملونو څخه دي. د عامه بې باورۍ او عصبیت اړیکه د چرګې او هګۍ رابطه ده، یو له بله زیږي. یو مهال داسې راشي چې هیڅوک پر هیچا باور نه کوي، هیڅ ایډیولوژي، سیاسي سیستم، حکومتي جوړښت، شخصیتي تقوا او ایډیولوګونه د جمهور خلکو باور ترلاسه کولای نشي. هره ډله، قبیله، فکري ټولنه یا د ګټو شریکان یو له بل سره په لنډمهاله توګه نږدې کیږي چې د نورو په وړاندې ځان وساتي. د غمیز ژوروالی دا دی چې دوی له نورو قبایلو یا جوړښتونو سره په عصبیت ټکر کوي، خو په خپلو کې هم یو پر بل بشپړ باور نه لري. د دوی تړون او پیوستون هم په نظم او سیستم نه بدلیږي، او همدا چې ګډې ګټې یې له منځه ولاړې سره پاشل کیږي او آن یو د بل په مخالفانو بدلیږي. په افغانستان کې له قومي، ژبنیو، مذهبي او قبایلي جوړښتونو ورهاخوا د ګوندونو، فکري مکتبونو، سیاسي ائتلافونو او پوځي ټلوالو هم همدا حال دی. هیڅوک پر هیچا باور نه کوي. اطاعت او سرکوزی یا په عصبیت او استبداد رامنځته کیږي، او یا هم د نورو ډلو د ګواښ له ډاره. د متقابل باور تشه څه وخت رامنځته کیږي او د اعتماد بحران څه دی؟ دا د ټولیزو او ټولنیزو عصبیتونو په پیژندنه کې مهمې پوښتنې دي چې باید ځواب شي. خو تر دې وړاندې راځئ اول په دې اړه د ښاغلي روح الامین نیازي پیښلید وګورو.
1: افغانستان هغه هیواد چې په تیرو 15 لسیزو کې څو حکومتونه تجربه کړل، سو کودتاوی او انقلابونه وشول، بیلابیل ایدیالوژی او ازمونه پکې شعار وګرځید، او په دې موده کې تر بیلابیل شعارونو لاندې پکې جګړې وشوې. خو د دغو ټولو سیاسي بدلونونو تر شا ورو ورو یوه بله ستونزه پیدا شوه. په سیاستونو او سیاست لوبو د افغانانو بې اعتمادي. افغانستان د شاهي نظام پر مهال له ټولو ستونزو سره سره له یو نسبي سیاسي او ټولنیز ثبات سره مخ و. سیاسی او ټولنیز ثبات رواني ثبات هم رامنځته کړی و. خو د سردار داود خان له کودتا او د شاهي نظام پای سره افغانستان د سیاسي تاریخ د یو نوي پړاو پیل وکړ. له دې وروسته د نظامونو بدلونونه ډېر ژر پرله پسې او خونړي شول. د داود خان جمهوریت، د ثور انقلاب، د شوروي اتحاد یرغل، کورنۍ جګړې او بیا د طالبانو لومړۍ دوره واکمني، دا هر څه افغانانو په خپلو سترګو ولیدل. خو د دغو بدلونونو هر پړاو نه یوازې د دولت جوړښت بدل کړ، بلکې د افغانانو ترمنځ سیاسي او ټولنیز واټنونه هم ژور کړل. بالاخره 2001 کال کې یو نوی فرصت رامنځته شو. نوی جمهوریت جوړ شو، ټاکنې ترسره شوې، ولسمشر وټاکل شو، پارلمان رامنځته شو، او میلیونونو افغانانو په سیاسي بهیر کې ګډون وکړ. که څه هم جمهوریت له ستونزو، کمزوري، حکومتوالۍ، سیاسي اختلافونو، فساد او جګړې سره مخ و، خو د شلو کلونو په اوږدو کې داسې نسل هم رامنځته شو چې سیاست، ټاکنې، رسنۍ او مدني فعالیتونه د خپل ورځني ژوند برخه بلله. او تر ټولو مهمه دا چې په دې موده کې د افغانانو ترمنځ یو پر بل او په سیاسي سیستم یو ډول اعتماد رامنځته شو. خو د 2008 کال اګست پر 15مه یو ځل بیا سقوط شو، یو بل نظام چپه شو او د جمهوریت شل کلن بهیر پای ته ورسید. د جمهوریت له سقوط سره یوازې سیاسي بنسټونه ونه نړیدل. د ډیرو افغانانو هغه باور هم زیانمن شو چې د دولت، سیاسي ګډون او راتلونکي په اړه په تیرو دوو لسیزو کې جوړ کړی و. اوس 15 کاله وروسته د افغانستان له اساسي ستونزو یوازې د نظام، اقتصاد یا امنیت مسله نه ده، بلکې دا پوښتنه مطرح کیږي چې افغانان به څنګه یو ځل بیا پر دولت، سیاست او یو بل باور وکړي. باور دا دی چې نظامونه بدلول اسانه دي، خو د یو ملت له منځه تللی باور بیرته جوړول ډیر اوږد وخت غواړي. او ښایي د افغانستان د راتلونکي تر ټولو ستره ننګونه همدا وي. یوه مهمه پوښتنه دا ده چې آیا افغانان کولی شي له نیمې پیړۍ سیاسي شخړو، بې اعتباریو او عصبیتونو وروسته د اختلاف پر ځای د ګډ باور پر بنسټ د خپل راتلونکي لپاره یوه ګډه لاره پیدا کړي؟ رحلامین یازی، لندن.
0: په نننۍ فرهنګي سپړنه کې به د هغه ټولیز عصبیت په ګواښونو وغږیږو چې له عامه بې باورۍ څخه زیږي. د اعتماد بحران به وپیژنو او وبګورو چې موږ ولې یو بل ته غوسه یو، او آیا موږ د داسې عمومي عصبیت قربانیان یو چې لاملونه یې سم نه پیژنو. حل لارې به هم وپلټو. هرو مرو د بې باورۍ او عصبیت لپاره ټولنیزه درملنه شته. د دې اکثیر ځای ځایګی به له خپلو متخصصو میلمنو څخه وپوښتو. له موږ سره دي د ټولنیزې ارواپوهنې متخصصه آغلې وحیده اکبرزی او د فلسفي او ټولنپوهنې څېړونکی ښاغلی عبدالودود بشریار. زه خپلو دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه به چې یو څه تاریخي او ټولنپوهنیزه ده له ښاغلي بشریار نه مطرح کړم. ښاغلی بشریار، د ابن خلدون هدف له ټولیز او ټولنیز عصبیت څخه څه دی؟ آیا دا ټولنیز عصبیت په عیني بڼه په ټولو ټولنو کې تکرارېږي که د هرې ټولنې له فرهنګي وضعیت سره توپیر لري؟
2: دا بلیوان صاحب، تاسو درنو لیدونکو او درنې خور ته سلام، ډیره مننه. تر دې وړاندې چې د ابن خلدون د عصبیت په تیوري باندې بحث وکړو، دې ته راځو چې د عصبیت موضوع، د عصبیت معنا او تعریف دا باید هم روښانه شي. په ډیرو ځایونو کې تر اوسه پورې چې موږ ګورو په ډیرو آثارو کې د عصبیت په هغه سرسري او هغه دودیزه معنا باندې چې له ابن خلدون نه وړاندې هم موجود و، په هغې معنی باندې کاریږي. یعنی د عصب خپله دا یو هغه رګ او رشتې ته وایي چې د بندونه سره، د وجود بندونه سره تړي. خو عصبیت بیا په دوو معناو باندې د تقریبا په عمومي ډول باندې مشهور دی. یو دا دی چې ډېر سخته طرفداري د یوې ډلې او یا هم ډېر سخته دښمني یا مخالفت د یوې ډلې په منځ کې. خو اصل کې د ابن خلدون د عصبیت نظریه چې د ډیره مشهوره او ډیره اغیزناکه او په تقریبا له شپږ سوه کلونو راهیسې خپل اغیز لري او د تاریخ په برخه کې په ټولنپوهنه کې خپل اغیز پریښی دی او ډیرو پوهانو له دې څخه استفاده هم کړې ده. اصل د عصبیت دا دی چې عصبیت ک مونږ په پښتو کې د دې یو ښه کلمه ورته وکړو نو هغه د موګوالي احساس دی. د موګوالي احساس دا په یو ګروپ کې یا په یوه ډله کې یا په یو نهاد کې کله یا په یوه قبیله کې چې د ابن خلدون اصلي مطلب د قبایل او نه قبایلي برخه کې دی نو په هغې کې دغه د موګوالي احساس چې راشي دا یو ډول کلک پیوستون رامنځته کوي او دا د دې پیوستون په نتیجه کې یو بل ته د یو بل سره وفاداري رامنځته کیږي، یو بل سره ملاتړ رامنځته کیږي او د دې په نتیجه کې بیا هغه یو نهاد یو بنسټ رامنځته کیږي. نو همداسې ورپسې بیا دا بنسټ دی تقریبا په دریو پړاوونو کې دی سیړي د ابن خلدون د دې دا تقریبا د یو ژوندي موجود غوندې یعنی په ټولنه کې د یو ژوند موجود غوندې دا عصبیت دی هغه کې رامنځته کیږي چې مثلا د عصبیت په نتیجه کې یو ټولنه راپیدا کیږي او بیا هغه ځوانیږي وده کوي ځوانیږي پخیږي او بیا بالاخره هغه له منځه ځي. نو تقریبا د ابن خلدون د معلوماتو د هغه د عصبیت په اړه د نظریاتو په رڼا کې نو طبعا دا په بېلابېلو ټولنو کې یو څه توپیر لري خو د ده دی چې کوم عصبیت باندې ډېر بحث کوي هغه په قبایلي او کوچیاني ټولنو کې دی.
0: ډیره مننه دا برخه ځکه مهمه ده تاسو ته بیا بېرته راځو.

0: آغل اکبر زین او پختم آغل اکبر زین در روانی پلاوا ټولنیز عصبیت تاسو څنګه تعریفوئ؟ زه باور لرم چې د ټولنپوهنې له هغه تعریف سره به ستاسو تعریف توپیر لري. اما له رواني پلوه یوه ټولنه څنګه دغه حالت ته راځي چې خلک د ډله ایزو یا ګروهي ګټو او تړونونو لپاره یو پر بل غوسه وي او دغه غوسه بالاخره ټوله ټولنه فلج کولی شي؟
1: دته روانه نامه کله ته چې تاسو د پښتنه جواب درکم تاسو ته او محترم بشری صاحب ته سلامونه او ټول لیدونکو ته هم. تاسو بالکل صحیح ویلې چې ارواپوهنه د دغسې یو حالت لپاره تعریفونه لري او څېړنې په دې برخه کې هم ډېرې زیاتې شوي دي. کوم شی چې د مونږ په ټولنه کې صدق کې هغه دا د لسیزې جګړو پچاس کې چې کوم حالات رواني حالات د مونږ په ټولنه کې مختلفو ټولنو کې رامنځته شوی ده، هغه هره قبیله ده په ټولنیزه توګه مونږ ټول له یو ذهني سترس، نارامي، پریشاني، تشویشونه او له تروماګان نه یا له وحشت تجربو نه تېر شوي یو. او دا د وحشت تجربې د انسانانو په خپل دغه فزیکل مغز باندې هم تاثیر لري او د مونږ په ذهنیت باندې چې کوم فکر مونږ لرو، کوم احساسات مونږ لرو، په هغوی باندې هم ډېره ناوړه اغیزه لري. په ارواپوهنه کې یو اصطلاح ده د کرونیک سترس په نامه، یعنې مزمن سترس. کله چې یو انسان باندې یو حادثه کیږي، مثلا طبیعي خبره ده که مونږ یو خپل عزیز له لاسه ورکوو، یا یو زلزله کیږي، یا یو د موټر ټکر کیږي، یو حادثه رامنځته کیږي، د مونږ په ذهن باندې تاثیر کوي، یو څه موده تیریږي او پس له هغې نه بیرته پس له دې نه چې مونږ د خپلوانو حمایت ترلاسه کړو یا درملنه ترلاسه کړو، بیرته خپل عادي حالت ته راځو. مګر کله چې یو کس یا یوه ټولنه په ټولنیزه توګه باندې کله چې د یو مشکل یا د یوې ستونزې پیل وي، د یو مشکل خاتمه وي او د بل مشکل پیل رامنځته شي، او دا نه ختمیدونکې مرحله پرله پسې مشکلات رامنځته کیږي، بیا هغه یو ستونزه کیدای شي حل شي، بیا بله ستونزه رامنځته کیږي. لکه څنګه چې مونږ په دغو د جنګونو په وخت کې ولیدل چې کورونه خلکو له لاسه ورکړل، مهاجر شول، په مهاجرت کې د توهین او تحقیر نښه وګرځېدل، او تبعیض او تعصب هم ډېر ژور اغېز درلوده. د دې په خوا کې چې خلک له خپل کوره بې ځایه شول، هغوی خپل معیشت له لاسه ورکړه، خپل هغه آیندې ته چې کوم په راتلونکي ته چې کوم امیدونه وه هغه هم ویجاړ شوه. نو دغه ټولې پدیدې چې کله یو ځای شي دې ته کرونیک سترس وایي. د کرونیک سترس په پایله کې انسانان د هغوی احساسات زیاتره منفي احساسات، ځکه چې دغه مغز کوم دی اضطراري حالت ته راځي، نو د دوی احساسات ټول اکثره وخت منفي وي. مثلا ناامیدي ډېر لاس ورکوي، قهر ډېر لاس ورکوي، ویرې نه دوی ویرې سره مخامخ وي، ځکه چې اول د مثال په توګه افغانان ډېر مهاجر شو پاکستان او ایران ته، او هلته ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شول. څنګه چې ما مخکې ذکر وکړه، نه یوازې فردي تبعیض او تعصب سره مخامخ شول، توهین او تحقیر سره، بلکې نهادي توګه باندې هم خلک له ستونزو سره مخامخ شول. ځکه چې په ښوونځیو کې خلکو نه څه کولی سي خپل درسونه مخکې بوزي، کوم شغل و کار و مصروفیت نه و، کوم کسب نه و، هرې خوا نه په دغه مهاجرینو باندې ډېر شه. حتی په داخل په افغانستان کې چې خلک و، هغوی هم همدغسې یو حالت نه تېر شو. نو کله چې دغه مزمن پریشانی نه انسانان تېرېږي، د دوی هغه کوم څه مثبت فکرونه دي، د هغوی کوم څه مثبت احساسات دي، هغه ډېر اغېزمن کېږي.

0: زیاتره منفی احساسات تجربه کوي.
1: او ډیر زیاته مننه. دا رواني اړخ دوه نور مهمه پوښتنې هم موږ سره را پیدا کوي چې هغه به بیا له تاسو څخه وپوښتو. ښاغلی بشریت، راځئ د ابن خلدون په ګامونو قدم کیږدو او هغه د هغه د عصبیت تیوري په خپله ټولنه کې وارسو. فکر وکړئ په افغانستان کې په تیرو 500 کلونو کې زبه د ګوندونو، تنظیمونو، جریانونو او ډلو، ډلګیو او پوځي جوړښتونو نمونه ناخلم، خو الف بی جیم به یې ونومو. هر ډله یو شمیر خلک پرا ټول دي، د یاد ګټو دپاره یا د بلې مخالفې ګټې ډلې له ډاره یا ایدیولوژی د عقیده ده، هر څه چې دی په یو محور را ټول شوی دی. او لکه تاسو هم چې ویلې، د خپلې ډلې په اصطلاح محبت کې عصبیت لري او له نورو ډلو سره په دښمنۍ کې عصبیت لري. دغه عصبیتونو په افغانستان کې د یو ملي حکومت د رامنځته کېدو امکان له منځه وړی دی. تاسو او البته چې افغانستان کې له بده مرغه هو به هو د قبیلو او قومونو، مذهبونو، سیمو مسأله هم دغسې ده چې دغه خپل منځي عصبیتونه رامنځته کوي. آیا ابن خلدون او بیا وروسته نورو ټولنپوهانو، سیاست پوهانو، د دې دپاره، د دې د له منځه وړلو دپاره او د دې د کمزوري کولو دپاره څه لارې پیشنهاد کړي دي؟ دا څه دي؟
2: مننه. د ابن خلدون نظر په افغاني ټولنه کې مطالعه کول، افغاني ټولنه د ابن خلدون د نظریه په چوکاټ کې مطالعه کول ډیره مهمه ده، او ډیر د زموږ د ملي دولت د نه رامنځته کېدو ډیر وجوهات هغه موږ ته رابرسېره کولی شي. که یو مثال راواخلو، احمد شاه بابا په هغه وخت کې، یعنی په 1920 کې، وکولای شو چې هغه موجود عصبیت چې هوتکی دولت یا میرویس خان نیکه رامنځته کړی وو، او د هغه نه راوروپ بیا هغه کمزورې شو، او د هغې په نتیجه کې افشاري یا نادر افشار واک ته راغی، او بیا هم هغه عصبیت موجود وو. نو احمد شاه بابا وکولای شو چې هغه عصبیت د مدیریت کې او بل پیاوړی کې. د دې پیاوړتیا په نتیجه کې د یو لوی ملي دولت، د یو لوی دولت رامنځته کېدل شونی شو. خو وروسته د ابن خلدون د تیوري په رڼا کې به دا موږ په دې بحث وکړو چې وروسته کله د ده زوی تیمورشاه راځي، تیمورشاه بدبختانه هغه کوم عصبیت
1: چې ښاغلی بشریت که دې ته لږ توضیح ورکړي، احمد شاه بابا دغه کار څنګه وکړ؟
2: احمد شاه بابا وکولای شو چې هغه عصبیت کوم قبایلی، کوم بیلا بیل قبایل چې وو، کوم د هغوی ترمنځ د موګوالي احساس پیاوړی کړي، او هغه ټول قومونه، هغه ټول قبایل چې دي هغه یې راغونډ کړ، او هغه دوه فرصتونه چې هلته د نادر افشار نه وروسته راغلي وو، مثلا یو دا و چې د دولت د حکومت تشه وه، او بل دا و چې پوځ او مالی امکانات هم څه ناڅه موجود وو، هغه یې مدیریت کړی شو، او هغه یې په دې د عصبیت په پیاوړتیا سره هغه مدیریت کړی شو. نو د دې د یو ملي حکومت، یو لوی حکومت بنیاد کېښود. خو وروسته د تیمورشاه په وخت کې بیا کله دغه عصبیت چې دی هغه د موګوالي احساس د قبایلو ترمنځ، د بیلابیلو قومونو ترمنځ هغه کمزوری شو، او هغه مثلا کوم ځای کې چې د ملي عصبیت مرکز و هغه انتقال شو یو بل ځای ته. او دا لومړی ګام و چې د ملي عصبیت لپاره، د ملي عصبیت د پاشل کېدو لپاره واخیستل شو. او بیا وروسته شاه زمان هم ونه شو کولای چې هغه، یعنی د دواړو ته چانس وو یا یو فرصت درلود چې دغه عصبیت د احمد شاه بابا هغه عصبیت وساتي، حداقل که پیاوړی کولی نه شي خو وی ساتي. خو بدبختانه دوی په د ابن خلدون د تیوري د دویم پړاو چې دی په دې ځای کې پیل کیږي چې دوی په بدبختانه په تجمل کې، په عیاشیو کې او په نورو ډیرو شیانو کې مصروف شو، او هغه عصبیت یې له منځه لاړه، عصبیت وپاشل شو. نو همدې سره بیا په دریم پړاو کې د سدوزیو یا د دوراني امپراتورۍ هغه تنزل شروع شي، زوال شروع شي، نو د دې زوال سره بیا نو ای په واک باندې شخړې وي، په نورو مسایلو باندې، په ثروت باندې، په او بیا هم په نورو هغه کم سہولتونه یا د ژوند دغه وسایل چې وي په هغې باندې د دوی ترمنځ شخړې راشي، او بدبختانه په اتلس سوه شپږویشت کې یا اتلس سوه اتلس کې نو هغه ملي د سدوزیو کم رامنځته کړی واک چې و د احمدشاه بابا په مرچ ایښودل شوی و هغه له منځه لاړه، او ورپسې بیا هم د ابن خلدون د تیوري مطابق بارکزي واکمن کیږي د امیر دوست محمد خان په اړه کې همداسې استاس وه او پسې روان وي تر اوسه پورې یہ بارک زیو نہ بیا ورپ سے بیا یہ سلسلہ شروع کی گی او بیا ہمدا سے بیا نور سلسلی شروع کی گی او دغه سلسلی بد بختانه هغه ملی عصبیت چې احمد شاه بابا رامنځته کړی و او باید پالل شوی وای، باید د عدالت په مټ باندې پالل شوی وای، باید د خلکو د هغه د غوښتنو چې هغه لري هغوی د هغې په اساس باندې پالل شوی وای، بد بختانه هغه ونه شو. تر اوسه پورې مونږ ونه شو کولی چې یو ملي دولت، یو قوي دولت رامنځته کړو لکه د نورو په سیمو کې، په نورو ټولنو چې دا کار کړی دی. البته یو شی امکان لري، هغه دا چې مونږ بیا هم داسې اوسوک یو ملي مشر چې ملي عصبیت رامنځته کړی شي، له دې مسلې نه وتلی ملي دولت بنیاد کېښودلی شي، او یا هم هغه سلسله بیرته فعالېدلی شي.
1: او یعنی هدف دا دی چې ملي عصبیت هغه تړون او پیوستون دی چې په ملي سطح د نورو هیوادونو او قومونو په وړاندې د خپلو ګټو د ساتلو لپاره رامنځته کیږي، نه هغه کوچني کوچني عصبیتونه چې د وړو وړو ډلو ترمنځ اختلافاتو باعث ګرځي او دغه ملي لوی چتر یا لوی عصبیت ړنګوي. دې ته بیا هم راځو او بحث به کوو. ښاغلی اکبرزی، ستاسو د خبرو په اول پړاو کې یو پوښتنه چې ماته را پیدا شوه، هغه دا ده چې له رواني پلوه تاسو چې کومو تروماګانو ته اشاره وکړه، آیا همدغه د ټولنیز د ټولنیزې بې باورۍ لامل ګرځي او دغه بحران د اعتماد رامنځته کوي؟ د پخپله ټولنیز بحران د اعتماد شه ده، ولې موږ په افغانستان کې یو په بل اعتماد نشو کولای، یو ډله په بل، یو ګروپ په بل ګروپ، او دی په افغانستان کې یو ژور د اعتماد او باور بحران رامنځته کړی، د دې رواني جرړې چیرته دي؟
0: ډیره مننه. اول که منگا و گرو چه اعتماد چه توایی؟ اعتماد منگا اغا تجربه توایی چه کلا پا یوشی تا ضرورت لرو یا چرتا ملاس بندوی یا دیو چه بختونه که و پا سیستماتیک توگه بنده، او کلا چه منگا مراجع که و یو زایتا ای منگا اغا بختونه ده اغا اصول مطابق منگا اغا لاس داره ورو. او یا منگا خپل یو امانت چا سره دو، او کله بیرته منگا اغا ترلاسه کوو او بیرته منگ تا امانت را رسیگی، نو پا داغا طور بانده اعتماد منز ترازی. ده اعتماد لمنز نا تلال هم یو تجربی دی چه خلق لخپل نظر اغا تجربی ارزیابی کهی، او بیا داده دی سبب گرزی چه اغا اعتماد لمنز لارسی. مثلا پا افغانستان که مختلف حزبونه راغله، مختلف فرصتونه ټولو حزبونو ته ورکړل شول، خو په نتیجه کې خلکو هغه شی چې ورته وعده سوی وه هغه یې ترلاسه نه کړل. مثلا صلح رانغله، امنیت رانغی، انصاف رانغی، یووالی رانغی، نفرتونو ځای ونیوه، ډېر تفرقې ځای ونیوه. نو په دې توګه ورو ورو هغه اعتماد چې خلکو په دغو ګوندونو باندې درلوده یا په هغو حکومتونو باندې درلوده، د دې لپاره چې هلته یې خلکو دلته د اعتماد ماتېدل ولیدل، تجربه کړل، یو وار، دوه وار، درې وار، نو دغه یوه لویه بې اعتمادي ورته رامنځته شوه د خلکو په منځ کې چې اوس هم موجوده ده، خصوصا د مختلفو قبیلو ترمنځ. نو د اعتماد له بینه تلل ډېر اسانه کار ده، خو د اعتماد بیرته جوړول ډېر وخت نیسي، ډېرې مثبتې تجربې نیسي، باید رامنځته سي تر څو چې موږ بیرته وکولی سو په یو ګوند باندې، په یو قبیله باندې، په یو رهبر باندې دوباره اعتماد وکړو. نو دغه تروماګانې رامنځته شوې، دغه کړکیچونه رامنځته شول، دغه د خلکو بې ځایه کېدل فاصله دی چې روسان مثلا ووتل کراري ټول خلک ډېر یو غټ امید و چې افغانستان به بېرته کرار سي او په پراخه توګه له ډېرو ګوندونو نه خلکو استقبال وکړ، خو متاسفانه هغه شی چې خلکو امید درلود انتظار یې درلود هغه ترلاسه نه سوه او په دې توګه باندې د خلکو اعتماد یوارې نه بلکې څو وارې له بینه لاړ.
1: ډیره زیاته مننه ښاغلی بشریار، ستاسو د خبرو په دوام تاسو ډیر ښې یوې بېلګې ته اشاره وکړه چې هغه د احمدشاه بابا په لاس جوړ شوی ملي عصبیت یا د ملي عصبیت پر اساس ملي پیوستون او تړون او په دې وسیله یوه لویه امپراتوري رامنځته شوه. خو که نن ورځ وګورو د عصبیتونو دغه پیوستون او تړون محورونه ډیر کوچني دي، ډلې دي، وړې وړې وړو وړو قبایلي جوړښتونه دي یا قومي جوړښتونه دي یا ژبني مخالفتونه دي، مذهبي دي، د دوی ترمنځ ټکر هم شته. له بده مرغه دا ټکرونه ډیره برخه خونړي دي، فزیکي ټکر دی. آیا همدغه واړه عصبیتونه د یو لوی او ملي تړون مخه نیسي؟ دا څنګه سره بیرته تر یو چتر لاندې راټولېدلی شي په تېره بیا نننۍ زمانې ته؟ او وبخښئ، د انګریزانو له راتګ نه راوروسته د استعمار او ښکېلاک لاس څومره د دې کوچنیو کوچنیو عصبیتونو په جوړولو کې تاسو دخیل ګڼئ؟
2: ډیره مننه، ډیره اساسي پوښتنه ده. او عصبیت د دې کې زه یو اشاره بیا کول غواړم چې په دودی زمانہ چې کوم استعمالیږي په دې بحث کې زه په هغه معنی نه کاروم، بلکې د ابن خلدون د نظریې مطابق دې کاروم. نو په دې اساس باندې دغه عصبیت په ډیر یو په کور کې هم کېدلی شي، یعنی په یو کور کې هم عصبیت وجود درلودلی شي. خو دا چې څومره په کوچني یو نهاد کې په یو کوچني برخه کې وي هغومره دا نقصانی ده او هغومره دا د نفاق سبب ګرځي او د ملي دولتونو د په مخ کې خنډ کیږي. نو دغه کوچني کوچني عصبیتونه په کوچنیو ډلو کې چې کوم عصبیتونه دي دا په واقعیت سره د ملي دولت په وړاندې ډېر ستر ستر خنډونه دي. نو اوس دا دی چې دا څنګه له منځه ځي، د دې لپاره یو هغه عدالت چې مثلا عدالتي په عدالت باندې بنیاد د انساني حقونو باندې ولاړ تړونونه چې رامنځته شي، نو بیا دا عصبیتونه لویږي. یعنی مطلب ډیر وګړي پکې دغه ډلې چې دا لویږي او عصبیت پیاوړی کیږي چې د دې په نتیجه کې ملي دولتونه بیا امکان پذیر کیږي. بل خبر ده چې بدبختانه د افغانستان په برخه کې استعماري قوتونو چې افغانستان کې دغه عصبیت یعنی ملي عصبیت او د افغانستان د قوت باندې د تمامې دونکو عصبیت هغه کمزورې کې پدې کې استعماري لاسونه موجود وو. مثلا افغانستان کې بیلابیل قومونه د یو بل په وړاندې جنگول او د هغوی ترمنځ کوچني کوچني ډلو ترمنځ عصبیتونه رامنځته کول او بیا همداسې د افغانستان په څو ټوټو باندې ویشل، د خپل د هغه عصبیت او هغه د ملي ځواک فطري ځواک چې هغه ملي دولتونه پیاوړي کولای شي او رامنځته کولای شي او یو ښه حالت ته رسولای شي هغه له منځه وړي. د هغې په مخ کې ډېر خنډونه دي. نو د دې لپاره چې څومره دغه عصبیت یا دغه فطري ځواک او د موږوالي احساس هغه پیاوړی شي او په ډلې لوی شي، نو هغومره د ملي دولت او د ولس دولت د رامنځته کېدلو سبب ګرځي.
1: او ډیره زیاته مننه میرمن اکبرزی. یو ډیره مهمه پوښتنه چې را پیدا کیږي دغه د عامه بے باوري او عدم اعتماد په برخه کې هغه د ښځو نقش ده. دا دې ته له بده مرغه نه له رواني پلوه نه له ټولنپوهنیز پلوه داسې مشخصه د افغاني ټولنې باندې ماته یا به ماته مخې ته نه راغلي په دې وروستیو کې لږې خبرې شوې په علمي بڼه. البته موږ ډېرې زیاتې میډیایي خبرې کوو اما علمی شاخصونه لا تر اوسه نه لرو چې په یوه ټولنه کې د بحران د اعتماد په برخه کې د ښځو محرومیت څومره نقش لري. نیمایي ټولنه همدا اوس له هر څه نه محرومه ده. آیا دغه بې اعتمادي او دغه خپله دغه د ښځو اخیستل شوي ټروما او ګرومونه چې دوی له دې حالاتو څخه اخلي دا راتلونکي نسل ته نه لیږدي؟ آیا دا فاصلې نه زیاتیږي؟ دا بې اعتمادي نه ژورېږي؟
0: اتمن زیاتیږي. په روانشناسي کې یو اصطلاح ده هغې ته وایي انټر جنریشنل ټروما، یعنی هغه ټروما یا د وحشت تجربې چې نسلونو ته انتقال کوي. موږ خپله د جنریشنل ټروما کسانی چې موږ ته را رسېدلې ده له هغه ټروماګانو نه چې زموږ پلرونه او مورګانې تیر شوي دي، نو موږ چې کوم حالت نه تیریږو هغه ټروما د موږ ماشومانو ته هم انتقال کیږي. حتی اوس که موږ په غرب کې هم ژوند کوو دا ټروما اتمن انتقالیږي. نو هغه کسان هغه میرمنه چې د افغانستان په منځ کې ژوند کوي او د هغوی هغه ابتدایي انساني حقوق هغوی نه اخیستل سوي دي چې هم دین ورته ورکړي دي او هم د بشر حقوقونه هغوی ته دا حق ورکړی چې باید مکتب ته لاړ سي، لوست او لیک زده کړي او ښو ښوځایو کې ښه مقامونو کې کار وکړي او شغل پیدا کړي او حتی د خپل کور معیشت په غاړه واخلي. نو کله چې تاسې داسې یو حقونه خلکو نه اخلي دا نه یوازې چې د هغوی اعتماد هغوی نه اخلي، د هغوی کوم چې شخصیت د هغوی نه اخلي، هغوی ته دا تاسې پیام ورکوئ چې تاسې یوازې لکه یو ماشین باید ماشوم راوړئ. حتی له دې نه هم بې خبره چې یوه مور کومه چې سواد لري ډېر فرق لري له هغه مور نه چې سواد نه لري. د دغه دوه کورنیو ماشومان که تاسې سره پرتله کړئ نو په دې کې به تاسې ډېر غټ توپیر ووینئ. نه دا چې هغه څوک چې سواد نه لري ډېر ښه ماشومان نه سي تربیه کولی، البته سي تربیه کولی سي، مګر که تاسې د یو مور په حیث سواد ولرئ نو تاسې هغه کوم شیان چې د علم له لارې تاسې کسب کړي دي هغه هم خپل ماشومانو ته ور انتقالوئ. نو دغه ټروما د دوی په وجود کې پاتې کیږي او دا بل نسل ته انتقالیږي. دا په یو ډیره اوتومات یا توګه باندې دا کار رامنځته کیږي، له هغه سترس نه چې مور تیریږي، له هغه خفګان نه چې مور تیریږي. ماشومان دا کولی سي چې په ډیره غیر مستقیمه توګه ځان ته جذب کړي او غیر له هغې نه په دې اخرو کې داسې څېړنې رامنځته شوي دي چې دا ټروما د موږ په وجود کې ځای نیسي. حتی هغه نجونې چې ودونه یې نه دي کړي دا خپل ماشوم ته د وینه لخوا نه د جنتیک لخوا نه دا ټروما انتقالولی سي. او له بده مرغه هغه بل نسل چې رامنځته کیږي هغه به د دغه تروماګانو کسان وي چې د دغه تروماګانو نه تیریږي. که څه هم په هغه وخت کې کیدای سي هیله خدا ده چې صلح وي، امنیت وي، خو بیا هم د دغه تروماګانو له خوا نه هغوی کیدای سي چې ډېر اغېزمن سي.
1: ډېره زیاته مننه ښاغلی بشریار. سره له دې چې ما په مقدمه کې هم اشاره کړې وه او تاسو هم په دې دوه ځلې ټینګار وکړ، زه ور بیا تکراروم چې کوم عصبیت چې موږ دلته د ابن خلدون د تیوري په اساس یادوو هغه دغه عام عصب خرابي یا قهر یا غوسه نه ده، بلکې دا یو داسې محور ده چې په هغه باندې د یو شمېر خلکو تړون او پیوستون رامنځته کیږي، د هغوی د ګټو او د هغوی د ځانولۍ د ساتنې دپاره چې همدا چې زموګواله استاسو په ډیر خولي عبارت باندې موږ پر همدغه اړخ باندې غږیږو، خو مسأله زموږ پرابلم دا دی چې موږ هغه مثبت لوی ملی عصبیت چې قدرتمند هیوادونو یې رامنځته کړي دي هغه په وړو وړو عصبیتونو مات کړی دی، او دلته نو دا زموږ دپاره په منفی پدیده بدل شوی دی. اوس د همدغه تعبیر او په همدغه معنا که راشو له قبایلو او قومونو نه تیر شو له ژبو او سیمو نه، ایډیولوژیک عصبیتونه خصوصا که هغه هم کوچنۍ او ډله ییزې وي، که هغه چپ ایډیولوژۍ ګانې وي او که هغه ښي اړخې ایډیولوژۍ ګانې وي، د مذهب په بڼه، د فقهي اصولو د تفاوتونو په بڼه، او یا هم د چپي سوسیالیستي کمونیستي ایډیاګانو په اساس چې په افغانستان کې دا هم سره وجنګېدل، پر دوی هم دغه قاعده د تطبیق وړ ده؟
2: مننه جناب استاد چې تاسو د موضوع روښانه کړه. بدبختانه د حساسیت زموږ په ټولنه کې ډېر په منفي معنی باندې ډېر زیات کاریږي، او موږ لکه دا د هیګل یا مثلا د مارکس یا د نورو کومو نظریاتو په شان باندې چې کومه نظریه ده، یا مثلا د ایمایل دورکیم یا د نورو هغه علمي اړخ باندې موږ بحث کوو چې دا روښانه شي چې دا بیا ځان سره نور آباد ونه لري. یو شای چې په د ملي دولتونو لپاره مخکې ما یو موضوع ته اشاره وکړه، د دې لپاره چې ملي دولت پیاوړی شي، افغانستان بدبختانه موږ په سلو کلونو کې درې منظم او قوي د ماډرن حکومتونه چې دي هغه له لاسه ورکړي، یعنې درې ملي پوځونه مو له لاسه ورکړي. د امان الله خان ورپسې د ډاکټر صاحب نجیب په دوره کې، ورپسې بیا د جمهوریت چې موږ تاسو ټول شاهدان یو. دا باید وڅېړل شي او په علمي بنسټونو باندې معلومه شي چې خبره چیرې ده، نو له هغې نه وروسته بیا د دې لپاره ځانګړی یو چارچوب او ځانګړی یو تګلاره، هغه د هغې په رڼا کې د ملي دولت د رامنځته کولو لپاره بیا کار وشي. بلی، هو د ابن خلدون دغه د عصبیت تیوري چې تقریبا شاوخوا شپږ سوه کاله راهیسې او اوس ډېره زړه شوې هم ده، او نورې نوې نوې مسلې نوې تیوریانې موجودې دي که په همدغې زړې تیوري باندې هم موږ ډېر څه لاسته راوړلی شو. اوله مسله زموږ د ښار تر منځ زموږ د افغاني ټولنې طبیعت متفاوت دی. هغه دا چې یو شمېر خلک په کلو کې اوسیږي، ډېر لرو سیمو کې اوسیږي، د هغوی غوښتنې ډېرې جلا دي، او هغه چې په ښارونو کې په بیوروکراسۍ کې دغه درې سوه کلونو شاوخوا کې پاتې شوي دي، د هغوی غوښتنې ډېرې جلا دي. نو د دې لپاره ډېر نمونې په دنیا کې شته دي چې د ډیموکراسۍ نمونه یا نور د دولتونو نمونې شته چې کېدلی شي له هغو نه استفاده وشي، او د هغې په رڼا کې د ټولو غوښتنې چې هغه خلک ښاري دي او هغه خلک چې بدبختانه د ښاري حکومتونو د پالیسیو د نشتوالي له وجې نه هغوی غریب او هغه غوښتنې ډېرې ابتدایي پاتې شوي دي، د هغوی ټولو حقونه او د هغوی ټولو ازادۍ په پام کې ونیول شي، او استا د دې لپاره په یو منظم شکل باندې په حساب شوی شکل باندې د ملي دولت رامنځته کېدلو لپاره کار وشي. که څه هم دا کار اوس ډېر ګران بم وي، ګران په دې چې دنیا ډېره مخته تللې ده، او د دې ځان سره د دې ملت خپل ولس کشول د هغې خواته یا د ولس هغې خواته رهبري کول دا به ډېر کار وغواړي، خو په هر صورت بیا هم د دې امکان شته. او د همدې تیوري د ابن خلدون د عصبیت د تیوري په رڼا کې چې څنګه موږ کولی شو دغه عصبیت په پراخه کچه باندې د خلکو د غوښتنو، د خلکو د ضرورتونو، د هغوی په بنیاد باندې، د هغوی د بیلابیلو نورو تعاملو، د هغوی د بیلابیلو غختنو پرانا کې وکولې شو چې موګه دغه ملی عصبیت پیوړی کوو یو ملی دولت تلار هوار شي.
1: او ډیر زیاته من تاسو یو ډیر ښه برخه ته راورسیدې چې زه به بیا د میرمن اکبرزی بحث نه وروسته دې ته راشم، هغه چې تاسو تیار پې فکر وکړئ هغه دا دی چې موږ ولې ابن خلدون ته لاړو. د دې لپاره چې له بده مرغه هغه مدرن تیوریګانې چې د دستجمی رفاه د ترلاسه کولو او د هوساینې دپاره اوس نور نو هغه حدود ماتایی چې د ابن خلدون په وخت کې وو، مثلا قبایلیت، له بده مرغه هغه ډیر زیات په افغانستان کې د تطبیق وړ نه دي. نو بیا به هم د نویو مډرن اصولو ته به راشو. په بله پوښتنه کې هم اوس یوه بله پوښتنه چې هغه میرمن اکبرزی راته جواب کړي، هغه دا ده چې موږ څنګه کولای شو د عامه اعتماد دپاره، یا په هماغه بحث چې موږ له ښاغلي بشریار سره وکړو چې له دې کوچنیو محورونو نه راووزو او د افغانستان لپاره یو لوی محور جوړ کړو. د دې لپاره ملي اعتماد یا د ملي باور اصل مهم دی چې دا رامنځته کړو. آیا داسې میتودونه او لارې چارې په ټولنیزه ارواپوهنه کې شته چې له سیاسي هڅو سره یې ګډې کړو او یو شمېر داسې روایتونه ایجاد شي یا داسې کلیشی جوړی شي چې دغه په اساس دغه اعتماد بیرته رامنځته شي؟ موږ له بده مرغه د روایتونو له نشت سره هم زوریږو په ملي سطح کې. مثلا د قومیت، د ژبو، د جنگ، د وړو وړو عصبیتونو د ټکرونو دپاره پریمانه روایتونه لرو. عبدالرحمن خان ظلم کړی و په پلانی قوم باندې مثلا، نو اوس موږ لګیا یو دا هغه مسئله اوس بیرته هغه کوو. فلانی سړی په پلانی وخت کې دومره خلک وژلي و، نو بنا پر دې اوس موږ لګیا یو د همدې په اساس مو یو کوچنی عصبیت جوړ کړی دی او باید ټول افغانستان تهدید کړو. د دې لپاره زه باور لرم چې ټولنیز ارواپوهنه لارې چارې لري. په دغه برخه کې مو وپوهوئ داسې څه شته چې لوی روایتونه پرې جوړ کړو؟
0: حتما. ولې نه ګورې هماغه رقم چې یو ګروپ کیدلی سي په هغې کې یو عصبیت رامنځته سي، یو تنشن رامنځته سي، یو ګروپونه خپل منځو کې د هغوی په منځونو کې نفاق رامنځته سي، د دې ریورس هم شته، میتودونه یې هم شته، لارې چارې هم شته. خو زه فکر کوم چې د یو مملکت په حیث باندې افغانستان لپاره د ډېر یو پیاوړي رهبر ضرورت حتمي ده. نو کله چې دغسې پیاوړی رهبر رامنځته سي، دا ټول دا نراتیو چې کوم ده، دغه کیسه چې کومه ده، دا ورو ورو بدلېږي. له دغه منفي خبرو نه چې نن سبا موږ ټول په مختلفو ټولنیزو پاڼو کې ګورو چې څنګه چې تاسو ورته ذکر وکړ، ټول په دې پسې دي چې کم شی خراب دی، چا کم خراب کار وکړ، چا کم منفي حرکت وکړ. خو په دغه څلوېښت پنځوسو کلونو کې چې کم واقعات په افغانستان کې وسوه، اکثره ډېر منفي وو او خلک له دې نه ډېر متاثره شوي دي. خو که موږ دغه نراتیو هم بدل شي د خلکو، او بیا هم زه وایم چې دغه ټول شیان د یو پیاوړي رهبر اوسېدو نه پس امکان لري چې خلک یووالي ته راوبلي، او هم په مختلفو طریقو باندې، هم د کلچر له لارې، هم د موسیقي له لارې، هم د تعلیم او تربیې له لارې، هم د هنر او تیاتر له لارې، په ټولو دغه کومې گزینې چې موږ لرو، کوم لارې چارې چې موجود دي، د دغه ټولو نه موږ باید کار واخلو. خصوصا په دغه دور کې چې د ټولنیزو پاڼو ته ډېر خلک لاسرسی لري، نو همدغه رقم چې موږ ګروپونه تربیه کولی شو چې نفاق منځته راولي، همدغه رقم ګروپونه کیدای شي تربیه شي چې یووالی منځ راولي مثبت کیسه رامنځته کی ترڅو چې دا عصبیت کم موجود ده دا تنشن کم موجود ده خلک هم فکر کوم چې ستړي سوي دي هغه رقم چې د مونږه میلمه بشریار صاحب ته اشاره وکړه هغه تیوري ته چې هر تیوري خپل یو یا هر یو خپل کوچنیوالی لري ځواني لري زړتوب طرف ته ځي او بیا بالاخره مرګ طرف ته ځي نو د افغانستان خلک هم اوس هغه آخري مرحلې ته رسیدلی دي چې مونږ هر څه تجربه کړي دي او ټول خلک دې ته تند لري چې بالاخره یو آرامه سوکاله یو مثبته فضا رامنځته شي یو شخصي پختون یو شخصي تاجک سره کوم مشکل نه لري هر پختون لاس تاجک ملګری یا ملګری لري او همدغه برعکس همدغه رقم په ازبک هزاره او بلو بلو بل نو په شخصي توګه داسې کوم مشکل په افغانستان کې نسته خو دغه یو سیاسي مشکل ده او د دې سیاسي مشکل له منځه وړلو لپاره اول باید مونږ یو قوي پیاوړی رهبر چې ټول افغانستان یووالی وغواړي د ټولو سبو قومونو بیلابیلو قومونو شراکت وغواړي او بیا وکولی شي چې دغه رواني تکتیکونو نه د ټولنیزې ارواپوهنې تکتیکونو نه کار واخیستل سي او د خلکو منځ کې یو مثبت چې کوم فضا ده هغه رامنځته سي
1: او ډیره مننه قدرمنو لیدونکو دغه تصویر چې تاسو ګورئ دا په اروپا په وخت اوس د لمر د بشپړ نیولو یا تقریبا بشپړ نیولو تصویر دی چې دلته لمر لا په اسمان کې د فضا ټوله تیاره ده او ښایي ډیر خلک په مسلح سترګو وویني یعنی هغه مخصوصو عیناکو سره ما ویل کیږي چې دا پرته له ځانګړو سترګو څخه د دې لیدل شاید سترګو ته تاوان ورسوي په زړه پورې پیښه ده زموږ په پروګرام کې په هر صورت موږ خپل پروګرام ته دوام ورکو مننه قدرمنو همکارانو چې دغه تصویر مو وښود ښاغلی بشریار زه به اوس هغه اساسي پوښتنې ته راشم چې باید ډېر پخوان پوښتنه کړې وه له بده مرغه وخت هم کم دی مګر غواړم وی پوښتنه هغه دا دی چې موږ ولې شپږ سوه کاله مخکې ته لاړو زه بیا وایم سمه ده چې نوي میتودونه به نور د ابن خلدون د تجربو پر اساس رامنځته شوي چې ډېر به توپیر ولري مثلا په پرمختللو هیوادونو کې به نور نو د دې په سر خبرې وي چې څنګه اقتصادي وضعیت ښه شي څنګه د خلکو د ژوند سطح ښه شي او دا په دې خلکو کې هر څوک وي د یو هیواد ټول اتباع شامل وي د یو هیواد ټول خلک پکې شامل وي او دا یو لوی عصبیت وي چې مثبت اړخ ولري ملي د نورو د ګټو په وړاندې خپلې ګټې خوندي کړي داسې به وي خو زموږ ستونزه له بده مرغه ډېره زړه ده او لا هم هماغه چې ما کوم نقل قول چې د هغه نه اخیستی و له ابن خلدون نه همدا یې ویلي چې کټمن لکه زموږ اوسنی حالت نو موږ یوازې دوه یا دوه نیمې دقیقې لرو د دغه نویو میتودونو په اساس څنګه خپلې زړې ستونزې ته حل لاره موندلی شو لطفا لنډ ډېره اسانه خبره ده هغه دا چې په انسانی
2: حقونو باندې انسانی ازادۍ باندې ولاړ په لوی کچا عصبیت رامنځته کول او د هغې پیاوړی کول دي یعنی بنیاد باید بشری حقونه بشری ازادۍ اقتصادی ښیرازي عدالت او نور دغسې مثبتې پدیدې واوسیږي د هغې په اساس باندې ډیر اسانه دی چې دې موضوع نه د افغانستان یو ډیری خی خواته لاړ شي خو بدبختانه دې ته څوک حاضر نه دي هغه خلک چې په واک کې راځي هغه دې مسلو ته په ژور علمي او بنسټیز ډول باندې دې مسلې ته نه ګوري یوازې دوی چې کله واک ته ورسیږي نو دوی بیا په تجمل او په ظلم استبداد او د خلکو په د خلکو د ازادۍ او د حقونو په پیمالولو په دې سر شي نو همدا دی چې د هغې په مقابل کې او هغه بیا د هغې ځای نیسي.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: انستیتیوت لوی نهاد تحقیقاتی امور بین الملل استرالیا تغییرات بنیادی در نظام معارف افغانستان را بررسی کرده و گفته است در حالی که جامعه جهانی منتظر بازگشایی مکتب‌های دخترانه است، طالبان در حال مهندسی و بازسازی کامل نظام آموزشی افغانستان بر اساس ایدئولوژیک خود هستند. بر اساس گزارشی که لین اودانل روزنامه‌نگار و تحلیلگر برجسته نوشته است، طالبان نظام معارف افغانستان را به نحوی تغییر دادند که حتی در صورت بازگشایی دوباره مکتب‌های دخترانه، معارف مدرن و سابق افغانستان دیگر وجود خارجی نخواهد داشت. در این گزارش آمده است که بر اساس یافته‌های نهاد جامعه مدنی شبکه همراه، تعداد مدرسه‌های دینی از حدود 5000 مدرسه در زمان جمهوریت اکنون به بیش از 23000 مدرسه دینی افزایش یافته است.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: صدای شما
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ وروسته افغانستان د امنیت ترهګرۍ او نړیوالې انزوا له جدي پوښتنو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او بندیزونو د څارنې ډلې په خپل تازه رپورټ کې د افغانستان په امنیتي وضعیت او په دغه هیواد کې د القاعدې، داعش، خراسان، تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګریزو او افراطي ډلو په فعالیتونو فکرمندي ښودلې. د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې افغانستان لا هم د ترهګرو او افراطي ډلو په فعالیت مهم مرکز بدل شوی دی او په هیواد کې تر 15 پورې ترهګریزو او افراطي ډلو د حضور یادونه په دې رپورټ کې شوې ده. داعش خراسان د سیمې او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کیږي په داسې حال کې چې د القاعدې او تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه هم د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مهمې اندېښنې دي.

0: سلیم شهید رحمان بودرم داس پړنه دا د طالبانو په 15 کلنې واکمنۍ کې د وسلوالو ډلو په افغانستان کې د موجودیت او فعالیتونو په موضوع لمړی د روح الامین نیازی رپورت.
1: وزرا سلام کال د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شو. د دې هوکړې له لاسلیک شاوخوا ولس میاشتې وروسته طالبان کابل ته ننوتل او د دویم ځل لپاره یې واک ترلاسه کړ. اوس د طالبانو د واکمنۍ 15 کاله پوره کیږي، خو په دې موده کې افغانستان کې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د وسلوالو او ترهګرو ډلو شتون لا هم د نړیوالې ټولنې له مهمو اندېښنو څخه دی. یو شمېر هیوادونو په وار وار افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تازه چین ویلي چې افغانستان کې د سیمې د امنیت لپاره ګواښونکي ترهګر ډلې فعال دي. چین د ترهګر ډلو د لمنځه وړلو لپاره له طالبانو سره د همکارۍ غوښتنه وکړه. په همدې حال کې ملګرو ملتونو هم په خپلو پرله پسې راپورونو کې خبرداری ورکړی چې افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو شتون سیمې او نړۍ لپاره امنیتي ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د سارنې ډلې په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د یو شمېر ترهګرو ډلو د فعالیت لپاره مناسب چاپیریال جوړ شوی دی. په دې راپور کې راغلی چې د پاکستانی طالبانو غورځنګ، القاعده او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په څیر ډلې په افغانستان کې شتون لري، خو د ملګرو ملتونو په ارزونه کې داعش لا هم د افغانستان او سیمې لپاره له مهمو ترهګریزو ګواښونو څخه بلل کیږي. که څه هم طالبان وایي چې د داعش پر وړاندې پراخ عملیات کړي او د دې ډلې عملیاتي وړتیاوې محدوده کړي، خو ملګري ملتونه وایي داعش خراسان لا هم د پام وړ عملیاتي ظرفیت لري او د افغانستان له خاورې بهر د بریدونو د ترسره کولو هڅې کوي. بلورتا د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی هم د افغانستان د امنیتی وضعیت په بحث کې مهم ځای لري، چې پاکستان تل ادعا کړي طالبان ورته افغانستان کې ځای برابر کړي. په همدې حال کې طالبان په دوامدار توګه د ادعا ردوي چې افغانستان دې د نړیوالو ترهګرو ډلو لپاره په پټنځي بدل شوی وي. طالبان وایي هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. خو پښتنه داده چې آیا طالبان کولی شي د نړیوال ټولنې د اندېښنو ترڅنګ افغانستان داسې ځای ته ورسوي چې د وسلوالو ډلو له شتونه پاک وي؟ روح الامین نیازی، لندن.
0: یو ور بیا سړي بشي راځي چې په خبرونه کې په دې موضوع د ملګرو سره خبرې وکړو. زمونږ نن لمړی ملمره پخوانی جنرال محمد داود جلالی، دوی ملمدې د سیمنی چارو شنونکو شبیم شاهید او درې ملمدې خبریال او چارو شنونکو سمی سبزای. تاسو درې وړو ملمدو ته پروګرام کې بخښاله ویم سړي مشه
2: مانانا
0: مېرمن. ای سبزای سب تاسو شروع کوم. ملګری ملتونو وای په افغانستان کې شاوخوا 15 تر هغه ډلې موجود دي. دا ډلې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې چرتوي او څنګه یوازې په 15 کلونو کې دومره ډلو په افغانستان کې خوندي ځایونه پیدا کړل؟
2: ډیره مننه بنری صاحب تاسو ته، میلمنو ته او د تلویزیون او د خبرونې لیدونکو ته نیکی هیلی او احترامات. اګوری کوګورو کله چې جمهوریت ړنګېدل هغه وخت کې هم ورته خبرې کېدلې چې افغانستان د ننه دیس پنځه دیس ترهګړي ډلې دي چې هغوی د نړیوالې ټولنې امنیت ته خطر پېښولی شي، او په هغه وخت کې هم ویل کېدلو چې طالبان له دوی سره مرسته کوي، همدردی لري یا د دوی په سپوپو کې پټ دي. خو کله چې 2021 وروسته طالبانو حکومت ونیولو، زه فکر کوم چې طالبانو په هغه اندازه چې فکر کولو چې لکه په 2001 کال نه وړاندې چې خارجی طالبان یا د خارجی طالبانو خارجی ملګرو ونډه وه، ګروپونه وو، مراکز وو، په د جګړې په لومړۍ جبهو کې د عربانو، چشنیایانو، چینایانو او پنجابي طالبانو مراکز وو، اوس په هغه ډول باندې نشته ده. البته نړیوالې ټولنې بالخصوص ملګری ملتونه مسلسل د دې لپاره چې طالبان تر دباو لاندې وساتي خپل راپورونو کې دالی کې چې افغانستان کې دا ډلې دي او هغه ډلې دي کې د شي ځینې افراد په افغانستان کې وی خو دا بڼه او شکل یې د پخوا په ډول نه ده القاعده په اړه باندې خبرې کیږي خو زه فکر نه کوم چې القاعده د دغه په افغانستان کې یو فعال حضور ولري او همدا ډول د چین د چینایي مجاهدینو په ډله باندې خبر کیږي د ایست ترکستان باندې کیږي د چشنیا او د ازبکستان باندې کیږي کله چې افراد موجود وي خو طالبان فی الحال لوی درکړې ده چې تیر ځل هم د خارجي اتباو دی وجه نه دوی ته خطر پیښ شولو خو البته نړیوال ټولنه څه باندې ډیر اندېښنه لري هغه د فعال مرستي یا کومک نه علاوه د طالبانو هغه دریز د عمومي دریز طالبان د ټي ټي پی په اړه باندې د جهادي ډلو په اړه باندې کوم داسې د نړیوال ټولنې سره سمون لرونکي یا داس دریز نه لري چې هغه دی وغندي یا دی وی فعالیتونو ته ملامت وایي یا دی نړیوال ټولنې سره کوم رسمي قرارداد وکړي چې دا خلک ترهګر دي یا دوی نه منونو نړیوال ټولنې شکوک او شبهات او هغه هم خپل زایدي او بل طرف ته کو ګورو د افغانستان د نن دا وخت د دغه ډلو خبرې کیږي خو فلحال پاغه ډبړه او پاغه شکل باندې نشته دا چې په خوا د طالبانو
0: په دوري حکومت کې وو. خو محترم سبزی صاحب مثال په توګه چین فکرمند دی چې هلته ایست ترکستان مومنت یا ختیز ترکستان اسلامي غورځنګ دی پاکستان وایي ټي ټي پی دا روس وایي داعش دی امریکا او ملګری ملتونه وایي القاعده دا او داسې نور نو دا خو ډېر مختلف هیوادونه دي چې د یو بل سره ائتلافونه هم نه لري او ځینې د افغانستان د پیاوړتیا باندې ټینګار هم لري مثال په توګه چین ولې به دوی داسې رپورټونه یا فکرمندی اظهار کوي چې دا ډلې هلته نه موجود د دې موجودګی نه وی د خطر وړ نه وی نو ولې بده بیا فکرمند وی سبزی صاحب
2: دا کې کان دا فکرمندی هم یو اندازه وی مثلا چینایان هم دا اوس هم په د ایست ترکستان مسلمانان ټول نه زیات په اروپا کې شته دی په فرانسې کې شته دی په ترکیه کې ډیر زیات دی غوی په اړه باندې دی غوی په فعالیتونو باندې حتی که غوی د چین خلاف مظاهره کوي یا کوم کانفرنس ته ځي دی غوی فکرمندی وی د فکرمندی اندازه لګول چې د فکرمندی څومره جدي ده څومره سیریس ده هغه یو څه تعریف غواړي اوس چین یو طرف ته فکرمندی لري بل طرف ته طالبانو سره تر ټولو ښې اړیکې لري روسیا د فکرمندی خبره کوي په عین حال کې هغه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژنې د دې فکرمندی تعریف په دې معنی نه ده چې دوی چې سوای دغه د حتمن د دوی لپاره بالفعل یو جدي خطر وي البته دوی په راتلونکو کې په امکاناتو په امکاناتو باندې خبرې کوي کدا سه وشي کله چې داخلک زمون خلاف یو جبهه جوړه کی یا بل څه جوړ کی په حال دا د فکرمندی دی یو کوچنی یعنی نری غوندي انزور ده او دې داسې جدي فکرمندی هیڅ اته نشته ده
0: البته سمی سبزی سے پاکستان جدی فکر مندی خواهی او بیا الته حمله کوي
2: پاکستان جدی فکر مندی خواهی خو بیا چکل حمله کوي ایسو طالب مشران پہ کے ٹی ٹی پی والا نو جل کی گئے طالبان پاکستان فکر مندی باید په بنو کې وی د پیښور په څنډو کې وی په بلوچستان کې وی اول خپل کور سنبال شي کله چې کور سنبال شي بیا دیوالونه مضبوط شي چې کله دیوالونه مضبوط شي بیا کور ته څوک لوټه یا تیګه نو راچوي نو په کار دا چې فکرمندی اول خپل کور سمتي دی غو نو رسته بیا کدی دی فکرمندی خارجي آباد وی هغه وڅېړي زه فکر کوم چې پاکستان اوس هم دا د ټي ټي پی مسله په هم را په ټي ټي پی خپل یو خطر د پاکستان لپاره خوب د افغانستان برخه د دې خطر اومده برخه دا هم دا برخه دي خطر په خپل پاکستان کې د نه نه دا چې دغه مهارول د پاکستان مسولیت نه د طالبانو نه د افغانانو نه د بل څه
0: سبزی صاحب زه د پاکستان په موضوع یو بل بیا خبرونه لرم را سره اوسه جنرال صاحب جنرال صاحب ډیره مهرباني ساسي پات باندې آیا افغانستان د طالبانو تر واک لاندې د ترګر ډول لپاره خوندي ځای ګرځیدلې ده کنا د دغه ډلو فعالیتونه محدود او تر سارنه لاندې دي دا ماغه پښتنو د مالک په بلنداز کې تاسو نه وکړه محترم جنرال صاحب
3: بلوري صاحب تاسو سلامونه ستاسو درنو مې منوته کتون کوته وې دم کوته ته کوم کارونه تاسو وړاندې کوم بنوریا صاحب داسې یو موارد ته باید اشاره وشي چې هغه د استنادو په اساس باندې وي. یو دغه شایعات دي چې خپرېږي، یو هغه اساس دی چې د استناد په اساس باندې بیانېږي او خلکو ته وړاندې کېږي. دا جوته ده او دا هیڅوک هم نشي پټولی چې ترهګریزې ډلې په افغانستان کې د دنني حاکمیت د سیوري لاندې ډېر په مستری شکل سره په خپل د افغانستان په جغرافیا کې شتون لري او له همدغه ځایه فعالیت کوي. او ملي او بین المللي ترورستانو ته په افغانستان کې د طالبانو په شتون کې ډېر یو آرامه بستر جوړ شوی. کوم خبرې چې موږ دلته کوو، ما مخکې مې عرض وکړه چې د استنادو په اساس باندې باید دلته موږ خبرې وکړو. یو مکتوب دغه نن موږ ته لاسته راغلی چې هغه که تاسو غواړئ زه به بیا تاسو ته درولېږم، کولی شئ تاسې د همدې معتبرې رسنۍ له لارې خپور کړئ چې د قندهار د ساحوي زون له خوا چې مستقیما د ملا هیبت الله د څارنې لاندې دی او د هغه د هدایت لاندې دی په نوم د بیت المال د تثبیت او مراقبت ریاست نومي. دا د یوغور د چین د یوغور د ترهګري ډلې دپاره هغه اصلحې په اختیار کې ورکړي دي چې نه باید ورکړل شوي وای. آیا دا د څه دپاره؟ افغانستان ولس باید له منځه ولاړ شي، نور هیوادونه باید د افغانستان نه وګواښل شي، افغانستان باید یو وارې بیا د نیابتي او استخباراتي جګړو دپاره ځان آماده کړي. دا هغه ټول هغه څه دي چې موږ نن نه بلکې د پخوانه د دې دپاره خبرې کړې دي او په دې باندې مو مبحث درلودلی. او دا مو د یو مستند استناد په اساس باندې نه یوازې موږ بلکې نړیوالې ټولنې او د نړیوالې ټولنې سره په څنګ کې د ملګرو ملتونو سازمان یا همداراز د امنیت شورا او بشري حقونو بنسټونو په دې هکله باندې خپل ګزارشات ورکړي، راپورونه په مستند ډول سره وړاندې کړي دي. دغه داعش آسان اندازې القاعده په افغانستان کې شتون که دغه څوک وایي چې نشته، خو موږ وایو چې شتون یې د دې دپاره تثبیتېږي او مستند کېږي چې دغه څو ورځې مخکې د اطلاعاتو فرهنګ رئیس د بدخشان چا ترور که او پلای چا په غاړه باندې واخیست. آیا داعش خراسان نه و چې دغه پلای په خپله غاړه باندې واخیسته؟ ایمن الزواهری د اک په یو کیلومترۍ کې د سراج الدین اقانی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په مرخانه کې د امریکایي ډرون په واسطه باندې له منځه ولاړ نه؟ آیا دغه پړه بیا خپله امریکایانو په ډېر جرات او په ډېر ویاړ سره په غاړه باندې وانخیسته په یو کیلومتري د هر کې؟ دا هغه څه دي، دغه اوس پټنځای د القاعدې په پنجشیر ولایت کې، دا هغه څه دي چې ټول واضح دي او معلومه دي.
0: جنرال صاحب تاسې خبره او موقف واضح شو. دا کې اوس ساسې نه بله پوښتنه لرم، موږ دا دوه نور دوستان هم خبرې اعلان دي، زم خبرې اعلام او موږ ته همیشه تربیت داوي چې د شک او د اټکل په بنیاد باندې نه کومه خبر ورکو نه په هغې باندې باز وشي. خو ځینې خبرونه چې په افغانستان کې د طالبانو مخالفینو ځینې جبهې دي، د هغو سره د خبرو په وخت او ځینې چارواکو څېړونکو سره د خبرو په وخت زه چې اورم هغه دا دي چې دې ډلو ساتل چې طالبان سټریټیجیکلی ساتي دا هغو ته معلومه ده چې د دې خلاف ځینې افغانان پخواني نظامیان لکه تاسې او داسې نور مخالفین چې دي هغه به یو ځل راپورته کیږي، ټوپک به راپورته کوي. او دا ډلې په دې خاطر ساتلې دي چې د دې نه وړاندې چې هغه طالب ته راورسي دا ډلې د هغو سره ورو جنګوي. تاسې دا فکرمندي یا دا اټکلونه او دا شکونه چې دي تاسې تر سهده پورې ستاسې په اند باندې څومره د فکرمندۍ وړ دي، یا قوي او یا غلط دي؟
3: زه فکر کوم چې دغه مسائل لکه څنګه چې تاسې ورته اشاره وکړه په زغر سره باید زه ووایم چې نه یوازې د راتلونکي دپاره یا د مبادا ورځې دپاره د دې ترهګرو ډلو نه په ګټه پورته کولو سره دغه اوس هم طالبان په دې باندې لګیا دي او د نړۍ هیوادونه ګواښي، منځنۍ آسیا ګواښل کیږي، نور د سیمه هوادونه غوښل کیږي همدارس هغه خپل امتیازات غواړي د دوی لارې تر لاسه کړي او په زمن کې د امریکا متحده ایالات هم دومره ضعیف یو هواد په استخباراتي لحاظ نه دی په ټول مسایل باندې پوهیږي او نن چې دا کوم سناریو پیل شوی ده د دې سناریو سره تمکین او تعامل دا هغه څه دي چې د افغانستان د ولس سره جفا ده د افغانستان د جغرافیې د ورانولو دپاره یوه پروژه لنډمهالې دپاره ټاکل شوې ده او دا ډېره ارزانه پروژه ده او د افغانستان ولس بیا یوارې غواړي چې دوی په دغه لاره باندې قرباني ونیسي لکه څنګه چې یوسفزي صاحب اشاره وکړه چې پاکستان خپل عملات په افغانستان کې کوي ولې په اس ان وان نه د ټي ټي پي کوم مشر وژل شوی او نه د طالبانو کوم چارواکی په دې حملاتو کې وژل شوی خو قرباني د افغانستان ولس ګرځېدلې او په مختلفو بهانو باندې د افغانستان ولس د افغانستان عامه تاسیسات د افغانستان زیربناوې دغه پاکستان او د پنجاب او د نورو په مرسته باندې ورانیږي ویجاړیږي او د افغانستان ولس په قربانۍ باندې اخلي افراطیت او
0: جنرال صاحب کچری دا سی وی دی کې بل پښتونم بیا باید جواب کړی شي واغه دادا چې ټول ډلې طالبانو یا انډیوالا نه دي مثال په گدایش مثال په ټی ټی پی د بل شی وی ځنی ډلې شي هغه خپل طالبان دا فکر مند کوي چې پوتنشلی یا په ممکنه توګه دای سره ملګری شي نو دا خو خپل بیا طالبان ته یو جنجال جوړی کچری دی دا ډلې په دغه مقصد ساتي حال ته چې د خپل مخالفینو خلاف یو جنگي داو خلاف جنگي دی شي
3: طالبان لکه څنګه چې دا کوي چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت ته دا لویه داوازه فکر کوم یو هغه څه دي چې دا عامه اسهان مشول دي زه په دې باندې ښه پوهیږم او تاسو هم پوهیږئ نړیواله ټولنه ټول په دې باندې پوهیږي انسانان دي چې دغه ترهګري ډلې د طالبانو سره د طالبانو لپاره سرخوږی جوړولی شي او جوړ کړی هم دی اما طالبان تل دا دعوا کړې ده چې د داعش خراسان او د نورو ترهګرو ډلو په مهار کې دوی توانېدلي دي که چیرې توانېدلي وای خو دغه شواهد دغه اسناد دغه ترور دغه ویجاړی دغه انفجارات دغه انتحاري عملات دا د څه دپاره دي ولې د دې په مهار کې طالبان لکه څنګه چې هوډ کړی و د دوهې په تړون کې ولې پاتې راغلل آیا دا یې ولې مهار نه کړل خو دا د دې نه معلومیږي چې طالبان هغه ترهګرې ډلې چې دوی طرفداري کوي او د دوی د سیوري لاندې فعالیت کوي د نورو ډلو سره یو ځای په دې مهارولو کې پاتې راغلي دي او دغه وادي چې د نړیوالې ټولنې دپاره کیږي او د نورو هغه هیوادونو چې د طالبانو سره تعامل کوي ورکول کیږي زه فکر کوم دغه یو هغه سناریو ده چې نور هیوادونه هم په دې پوهیږي او د افغانستان ولس هم په دې باندې پوهیږي
0: سمه ده محترم شمشای صاحب تاسو طرف ته راځم یو بله پوښتنه ده او هغه دا ده چې د القاعده داعش خراسان او تحریک طالبان پاکستان تر منځ د فعالیتونو مخو په برخه کې تاسو کوم مهم توپیرونه وینئ دا پوښتنه ځکه کوم چې پاکستان چې په سیمه کې د امنیت دعوه لري هغه یوازې تمرکز په ټی ټی پی باندې کوي د داعش خراسان ذکر نه دی کړی د القاعده ذکر نه دی کړی د نورو تروجی کړی نه کړی البته ستاسو په ان باندې په دې ډلو په مخو کې او د دې ډلو په پالیتونو کې توپیرونه سړي موږ په دې په ول شي
4: مننه استاذ رملګرو استاذ ملمنو سرم په خیرالي روان چې خبره ده شرا چې پاکستان او د پاکستان چارواکي خو صرف د تحریک طالبان پاکستان نومخلي خودل د کی چکلا کمی پیخی کیږي کاغه په شمالي وزیرستان کې کاغه په خیبر پختونخوا په نور علاقو کې نه پاره کې ردایش نوموم راځي د دایش سره علاوه د نورو تنظیمونو نمونه هم راځي هغه هم کله کله داسې وخت په وخت باندې چې داسې یو پیخو شي نو هغه د هغه ذمواري په غاړه اخلي زما دا خیال دی چې طالبان هغه د امریکای خلاف کوو که د امریکای سره په مرسته کې نو چې دوی څومره جګړې کړي دي د امریکای خلاف او د 9/11 نه نو دوی سره دا تحریک طالبان پاکستان وو دوی سره اویغور وو دوی سره ایست ترکستان اسلامک موومنټ وو دوی سره داسې ازبکستان اسلامک موومنټ وو داسې نورو نورو نورو دا ټول د افغان جهاد نرستو د دې پیداوارو او دا دلته کې په مختلفو نمونو باندې کار کړو نو زه په خپل ځانی چې زه د افغانستان د حالاتو نه تر کومه حده پورې خبره ما لکه څنګه چې سمی صاحب مو اشاره وکړه په افغانستان کې دا خلک کاغه د القاعدې سره کاغه د ایست ترکستان سره او کاغه د ازبکستان سره دا ځای په ځای بالکل شته د دې وجود شته خو د دې د فعالیتونو په باره کې مطلب داسې س ښکاره توګه خبر نه دی راغلی چونکې دا خلک په یو بل سره دی په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې یو بل سره مرستې کړې دي د یو بل ملګرتیا یې کړې ده یو بل سره په سختو کې مل دي نو اوس هم دا د طالبانو سره اطلاعات داسې دي چې دا اوس په افغانستان کې تقسیم دي ځای په ځای په شمالي افغانستان کې ډېر زیات دي په مغربي افغانستان کې ډېر زیات دي فعالیتونه د دې ځکه کم دي چې دلته کې پاکستاني چارواکي یا دغه شان د نړیوال نورو ادارو خلک چې کوم دي نو دوی پسې ګرځي د دوی په باره کې نو د دوی فعالیتونه داسې موږ ورته وایو لو پروفایل کې دي خو دا خلک شته په افغانستان کې هم شته او د افغانستان سره خوا چې د پاکستان کومې سرحدي سیمې دي په دې کې هم شته اطلاعات داسې هم دي چې په بلوچستان کې د داعش خلک شته هغه مطلب هم هلته کې سل ځینې فعالیتونه کوي نو زما اندازه دا چې او دا یو بله خبره کومه بیا هغه کومه چې دا تحریک طالبان پاکستان او تحریک طالبان افغانستان دا یو سکول اف تاټ دی په دې کې زه فرق نه وینم او بل چې کوم تحریک طالبان پاکستان دی دا تحریک طالبان پاکستان دا د مختلفو تنظیمونو یو اتحادیه وه هغه تنظیمونه د 9/11 نه وروسته هغه په هغې باندې پاکستان کې بین لګېدلی دی او هغه تنظیمونه اوس هم په مختلفو نومونو باندې کار کوي او هغوی دلته کې که مسله اکټیویټیز نه خو سیاسي اکټیویټیز د هغوی بالکل شته په مختلفو نومونو باندې هغوی نن هم چې
0: کومزیات
4: جلسي جلوسونه کوي چې کله هغوی ته وویلی شي کله هغوی ته ضرورت شي نو د هغوی نه کار اخیستی شي
0: شمشای صاحب زه د موضوع په افغانستان د لازم د موږ په تمرکز مالته وي په افغانستان کې طالبانو پنځه کاله واکمني خو دا د پاکستان د ذکر نه بغیر لازم نه نیمګړې ده او د پاکستان ذکر نه بغیر ذکر نیمګړې چې پاکستان یو ډیر قوي تور پورې کوي په افغانستان چې دغه خوره د دوی په ضد کارول کیږي او دوی د ترهګرۍ خلاف جګړه چې دا د خپل دفاع په خاطر به کوي خو د پاکستان په کور دننه جګړه اکثره مشکوک کړل شوی ده دا نن تاسو او ما هم او تاسو هم هغه غوڼه اوریدلی دي چې په دیر کې داغو په مورچه کې ناست یو عسکر چې دی هغه جاړي ټوپکې غواړي مرمۍ غواړي خوراک غواړي یعنی دوی په مورچه کې کینولې سړی چې دی هغه سره ټوپک نشته دی داغه سره مرمۍ نشته داغه سره جدید مشین نشته داغه کیمرا چې داغه ماته شوی ده داغه د سارن او دغه رنگ حال په بلوچستان کې دی شویم شاهد صاحب دغه رنگ حال په چترال کې دی دغه رنگ حال په سواد کې دی په بنو کې تاسو وګورئ چې هغه له ورځې لکه زه دلته د خبریال په توګه چې با غتله خبر د اعلی وزیر د پښتونخوا د اعلی وزیر په دفتر کې یو غټه د سترو ته بیان دی چې د بنو د ټیریزم اے ڈی سی چې کوم دا انټای ټیریزم کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ چې کوم دی هغه ته انټای ډرون یو ټوپک ورکوو داسې په دلته په والمارټ نوم یو دکان دی بایکې ملاویږي داسې غټ ټوپک وي او هغې لپاره باقاعده یو دستور رابللې وه خبریالان رابللې وو او هغه په میډیا کې ښودل چې ګوره موږ څومره غټ افرټس کوو یعنی د ډرون کیمرې د نیولو لپاره یو ټوپک چې دی هغه په نیشنل میډیا باندې خود نو د پاکستان خپل سنجیدګي د ترهګرۍ خلاف چې دا څومره تاسو په ان باندې قوي ده مثالونه ما ځکه وویل چې دا هغه شیان دي چې دوی موږ ترهګرۍ خلاف جګړه کوو خو جګړه کې عسکر نن ټلیفون وکړه خلکو ته چې یاره زما مهرباني وکړئ چاته ووایه چې مال ټوپک راولېږي ترهګر راغلی دي په دیر کې ما مړ کوي زه یوازې ناسې ما او ټوپک را سره نشته دی شمشای صاحب
4: بالکل امداد شرا چې د پاکستان د ترهګرۍ په ضد چې کوم عملیات یا کومه پالیسی ده دی ته د همیشه تر پاره په شک په نظر کتلی شي د پاکستان سور سیاسي جماعتونه چې کوم دي نو هغه تقریبا سوا دی او دوه نه هغه د پاکستان د ترهګرۍ په ضد باندې چې کومه پالیسی ده کوم عملیات کوي هغې ته د شک په نظر نه بلکې په هغې باندې ښکاره ټکونه کوي او دا ستاسو خبره چې دا بالکل دا یو حقیقت دی چې نن چې کوم په خیبر پختونخوا کې هم حالات دي نو زما اندازه دا چې د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد او د هریپور نه علاوه نور چې څومره ولسوالۍ دي شپږ دیرشو په دې شپږ دیرشو ولسوالو کې د طالبانو موجودګي شته پدې شپږ ولسوالو کې پولیس چې کوم دی نو هغه کوشش کوي چې طالبان ختم کړي. زما چې نن کوم ځای کې شپه ده بیګا شپه کې دلته کې هم په یو پولیس تانه باندې ډرون راغلی او د هغې د پاسه ګرځېدو او په هغې باندې ډزې کېدې. دې سره خوا کې یو بله ضلعه ده دیر په دیر آفر دیر کې نن چې کوم دی نو هلته کې دو بندو یو پولیس تانه ده په هغې باندې بریډ شوی او په هغې باندې
0: پاکستان په تګلار باندې سکس په پختو راپور ته کوي تر غره خلاف سنجیدګۍ او غیر سنجیدګۍ پختره ما کړې وو دا واقعیت خوشتر حقیقت دی. تاسو هم ویل مونږ هم ویل نور خبرې لرم خبر دی ولې پاکستان داسې کوي چې خپل خلک نه دی اکویپ کړی هغه ته ټوپک سم نه دی ورکړی هغه ته تربیت سم نه دی ورکړی هغه د مقابلې لپاره یعنی دا قصدن داسې کوي.
4: نه سنجیدګۍ نشته سنجیدګۍ ښکاره خبرداره چې کجر دلته کې ترهګرۍ خلاف سنجیدګۍ وي نو په کار دا وه چې ټول ریاستی ادارې په یو پیج وي ټول ریاستی ادارې بالخصوص پولیس ته مطلب هغه ټریننګ ورکړی شوی
0: وي شمشای صاحب کدی په پاکستان کې آو شمشای صاحب اوس زما پوښتنه دا ده کدی په پاکستان کې سنجیده نه دي او پاکستان کې ټول ادارې یو نه دي نو په افغانستان کې دا حمله څه معنی په افغانستان کې د ټي ټي پي د موجودګۍ او د نړۍ ته دا فریاد کول څه معنی دا کوم بل پلان دی ساسې پان د ټي ټي پي په ځای باندې ته تحریک طالبان افغانستان د حکومت خلاف کوم پلان دی دا دا دا سره روان دی دلته
4: زه په خپل ځای رحمان صاحب دوام چې په دې رحمان صاحب دوام چې دا د پاکستان چې کم دباو دی د غټ مقصد په افغانستان کې یوازې ټي ټي پی نه لري په افغانستان کې نور سيزونه هم دي چې پاګې د ډیورن کرخه ده پاګې د افغانستان چې کم هند سره تعلق ته او د افغانستان چې کم دن نه پالیسي دي په دې ټولو باندې دا خبرې روانې دي د پاکستان د طرفه چې کم دباو روان دي دا نن سبا یو پټ خبر نه را ټولې دا خبرې ډېر ښکارې شوې دي چې د پاکستان حکومت افغانستان باندې کته وګوري جی د 13 اکتوبر نه په دې مهمانه د پاکستان او د افغانستان جګړه را وو واره په افغانستان باندې ایر سټرایک وشو دغه شان په پاکستان کې په 13 جون کې کوم رپورت راغلو د 2000 نه زیات اپریشن شو او په دې 2000 نه زیات اپریشنونو کې د طالبان یو غټ کمانډر یا غټ لیډر
0: هغه عام خلک دی شمشای صاحب را سره اوسې البته دا خبره شاید ډېره ممکنه توګه باندې سمه نه وي چې د پاکستان افغانستان جنگ دی پاکستان په افغانستان کې دنه حمله کوي هدفي حمله کوي خلک وژدي او افغانستان یو ځل دوه طالبان حکومت دا غیر ځواب ورکولو کوشش کړی دی. محترم سمی سبزی صاحب یو ځانګړی پښتنه در کوم او دا ډېره قوي پښتنه ده او تاسې نه غواړم چې په دې باندې ځان پوه کړم داعش خراسان ډله القاعده او تحریک طالبان پاکستان ستاسو په لری دریو څخه کومه ډله سیمه ته یا خپل افغانستان ته یا